0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab, det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen, den 28. august, sommerens sidste fredag. Ja, det er faktisk lige der, vi er. I næste uge, så går vi jo altså officielt ind i efterårssæsonen, men inden da, så skal vi jo altså lige nyde denne her sidste sommerweekend. Og den har jeg altså tænkt mig at sende dig i retning af med en lille times tidlig musik og morgenrutiner. Der er både blid, men insisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

Gabriel og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen-natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen-natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er man sådan set velkommen til. Altså egentlig er det jo kun den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang, som man kan få lidt indflydelse på. Men det her er sådan en klub, hvor vi hører alles mening, og hvis man altså har et forslag til en godmorgen-natsang, så er der ikke helt afvisende over for det. Og slet ikke, når man skriver sådan, som Anne gør. Hun skriver nemlig, godmorgen Julie, jeg har et forslag til en godmorgen-natsang. Porcelain med Moby. Jeg har længe tænkt, at den passer godt til kategorien. Mange morgenhilsner fra Anne, der lytter med fra Frederiksberg. Og Anne, jamen tak for forslaget. Jeg er sådan set ret enig, så selvfølgelig har jeg da fundet Moby frem til os, som du her får med dagens godmorgen-natsang, Porcelain.

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestarter-sangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsanger. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsanger. Det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag

ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shabuzi, der har gode nyheder til os. Good news.

Yusu Ndur og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 5 minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan, sammen med Carpenters og Top of the World. Such a

Leffe havde foreslået denne her fredag morgens kropslige kickstarter Carpenters og Top of the World. Super fint nummer, og hvis du har et nummer, som er lige så fint, eller i hvert fald i din egen optik er lige så fint, så er du meget velkommen til at foreslå det som kropslig kickstarter. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig direkte der. Og du kan jo altså skrive når som helst, altså det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare af. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

kvinde, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren. Ella Langley fik du her med Be Her. Og med den, så er klokken blevet 6:06, og det er quiz-tid i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik, for i dag der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Magdus her på So You Dance.

0: Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret Saw You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet. Og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nummer 80 på Billboard's Hot 100. Og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not.
1: See

Raven Lanae, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanae i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og Hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også så er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbund Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang. Har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

elsker dig for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestartersang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestartersang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestartersang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et av de rauseste menneskene som finnes, og han har klart å binde landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg ble litt overveldet selv, for det
1: Han er nok et av de mest gavmilde mennesker, der finnes. Han er lykkes med å ha vunnet landets hjerter gjennom hele sin levetid. Så jeg blir overveldet over det, for det er jo en situasjon som den her, man merker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1.000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Og det gør du på månedens sidste fredag. I fredags, der var det kor for fredag, fordi det var kor for Kesi i Skovdalen, kor for kulinarisk nordjysk madfestival og kor for kulturmøde på Mors. I dag er det en helt anden slags fredag. Det er B for fredag. Og hvorfor er det lige, det er sådan, Mads?
0: Det skal jeg fortælle dig, min ven. B for Brønderslev Marked, som starter i dag. B for Bazaar, som helt sikkert kommer, når Suspekt spiller op i Skovdalen, engagerende giver koncert i Karolinelund. Der er også B for Blodmåne. Der er måneformørkelse her lige om lidt. Vi skal derud. Tobias er ude og kigge efter månen. Umiddelbart melder han, at der ikke er noget at se. Men det må se. Og så er der også lige B for byer.
3: Ja, de to ting, hænger nok gevaldigt sammen. At man ikke kan se månen på grund af skyerne.
0: Ja, og så er der også en hel del udendørs arrangementer. Nogle af dem, vi også lige nævnte her. Som kommer til at blive påvirket af de her mange, mange B for byer, som ryger indover.
3: Men altså B for fredag. Og vi vil gerne... Ligesom i sidste fredag, eller ligesom i fredags hedder det, høre, hvad er det for en B for fredag, du har i dag?
0: Send sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skriver du altså lige B for fredag og din fredag. Hvorfor er det det? Forstår du opgaven? Her er klokken 9 minutter over 6 på en fredag. Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Det

0: Rosa fik du her med, min ven. God morgen, Mia Thybo.
1: God morgen.
0: Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, den er ikke sådan for alvor stået op endnu, så indtil videre så går det meget godt. Vi har jo heller ikke fået nogen af de der B4-byer endnu, så vidt jeg ved af. Det er jo først noget, der kommer op af formiddagen, måske.
2: Men eller altså, B4-bilkører.
1: Ja, heller ej det. Ikke engang i vejarbejdet ned omkring, Haverslev, er der så forfærdelig meget trafik i den. Jeg kan også lige knytte på, at der er altså åben igen i nordgående retning til jer, der skal fra Vejle mod Aalborg. Fra Viborg hedder det jo så, mod Aalborg, altså på rute 13, som jo altså var spærret. I går, i forbindelse med det her vejarbejde, nu kan I altså uden problemer køre på E45 igen i nordgående retning. Men ja, lige nu ser det fornuftigt ud. Jeg sidder klar herinde, så ring til mig, hvis der er noget, jeg skal vide. 70 100 110.
3: Det her

0: Det kunne være sjovt, hvis jeg kiggede den forkerte retning. Men faktisk modsat mig her, er der en virkelig flot himmel. Altså sådan, altså, så det er overhovedet ikke spildt. Jeg er virkelig glad for, for oplevelsen. Virkelig flot himmel.
1: Sikkert en malende beskrivelse.
0: Jamen, du ved, sådan lidt eller sådan et loftmaleri af Michelangelo. Eller sådan, flot orange. Skyerne, de er betalt for at ligge det rigtige sted. Men ingen måne.
1: Okay. Det er den mest nederen vogn, vi nogensinde har haft, Tobias. Det er simpelthen nødt til at sige. Hold op. Vi skulle have haft en 93% måneformørkelse, det vil sige næsten en blodmåne, B for blodmåne.
2: Og grunden til, at der kommer en formørkelse, det kan være, at vi lige skal have det med. Det er, fordi månen den, bevæger sig ind i jordens skygge, og derfor så bliver den gradvist formørket. Op til 93%, som du siger.
1: Og det fede ved det var jo, at Tobias skulle ikke engang have sådan nogle særlige solformørkelsesbriller på. Han kunne bare kigge direkte op på den. Ja.
0: Men jamen, det stadig ikke brillerne.
1: Er der stadigvæk ikke noget?
0: Nej. Men altså der er lyserød skyer og en virkelig flot himmel faktisk.
1: Ej, det ned. Jeg gider ikke at høre på det, Tobias. Kom hjem.
2: Det må være mere en B for byfredag end en B for blodmånefredag.
1: Ja. Ej, jeg havde sådan glædet mig til flotte billeder.
2: Ja. Nå.
1: Okay. Jamen tak, Tobias.
0: Ja, selv tak.
1: Ja, så kan vi andre glæde os til 31. december 2028, hvor der så er lige et øjebliks måneformørkelse igen. Næste gang i Danmark.
2: Ja. Den nytårsaften kan vi se frem til.
1: Ja.
2: Og Mads, så har vi fået en sms fra Pia.
1: Yes.
2: Fra Hobro. Hun skriver, godmorgen, mit B for fredag må være barnebarn. Han skal overnatte ved mormor for første gang i dag. Hvor lyder det?
1: Ja, kæmpe hyggeligt. Kæmpe hyggeligt. Jeg håber, der er masser af blandt selv slik. Ja. Eller, jeg ved ikke, hvor gammel barnet er. Hvorfor det B for fredag? Lige præcis hos dig, der lytter med, sender os en sms på 12.12. Fuldstændig ligesom Pia har gjort. Start lige med at skrive nord først, så stryger den direkte ind i vores indpakke. Godmorgen.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke

0: tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Og Jelly, skal vi lige have med her. Fik du her altså med Dracula. Og så skal jeg love for, at der er kommet dejlige sms'er ind i indbakken med B for fredag.
1: Martin skriver B for Bayer. Oplagt.
0: Oplagt.
1: God fredag, du går imod, Martin.
0: Og så er der altså også lige Jens, som skriver B for brilliant GTA-trailer på Netflix i går. Første gang, jeg har set Netflix gå ned og så over en trailer. Det er det her nye spil, der kommer lige om lidt. Og som allerede er lækket lidt, og nu er der kommet trailers og alt muligt. Det er mega fedt.
1: Ja, så spændende. Ja, Trine i Aalborg har også skrevet, hun har skrevet B for bil, og så parentes Emil. Vi skal en tur til Fyn og Flensborg, så dagens B må klart være B for bil, da det meste af dagen vil blive tilbragt i Emil. Altså parentes vores dejlige iX3.
0: Og vi har googlet den, Trine. Det er en fed bil.
1: Ja.
0: En lille bimmer.
1: Det er en ordentlig BMW, du.
0: Rigtig, rigtig god tur til
1: jer. Den kunne godt være med i GTA, faktisk.
0: Ja, det kunne den faktisk godt. Eller Mujaffa-spillet. Janne har skrevet, godmorgen, B for bedste sæsonstart. B for bedste Aalborg Pirates, som jo altså har sæsonstart i aften. Og vi ønsker dig bare rigtig, rigtig meget, rigtig god held og lykke og god fornøjelse med.
1: Og Hanne. Hanne skriver B for Blacksmith i AKKC. Aalborg Lærerforening, 125 års jubilæumsfest.
0: Okay, så er der fest med god musik.
1: Og der er emoji af en kjole og en lille stilet. Okay, Hanne.
0: Der er nogen, der skal ud og svinge den i aften.
1: Ja.
0: Så er der også lige nogen, der skal B for bryllupsdag. Den skal vi da også lige tillykke med. Helt sikkert. B for fredag. Hvorfor er det B hos fredag hos dig, der lytter med? Det kunne vi godt tænke os at høre.
1: Og det vil vi, ligesom alle andre, gerne høre på en sms på 1212. Start med at skrive noget og lave et mellemrum. Og så dit B for fredag.

sang om kærlighed fik du her fra, han har sagt, Bue Vest, Tue Vest. Vi siger B for fredag her til morgen, for der er Brønderslev Marked, B for Brønderslev, B for Bassarm, der er masser af koncerter i Aalborg i aften, B for Blodmåne, som ingen kunne se på grund af B for Byer her til morgen, og vi har fået masser af dejlige sms'er i indbakken. Lad mig lige fortsat komme. Boller i kaj, skriver Annette fra Frederikshavn. B for Bayer, Ølsmagning, Gavum Sommerfest, skriver Jette. 1212, det er altså nummeret. Og så starter du lige med at skrive Nord, laver et mellemrum. Og så skriver du, hvorfor det er B for fredag hos dig. Og så er der faktisk en ægte B-sang. Birds of a Feather med Billie Eilish får du frem til en omgang nordiske nyheder.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Regnen kunne ikke være kommet på et dårligere tidspunkt. Sådan lyder det fra flere nordjyske fester og markeder, der afholdes den her weekend.
2: Blandt andre Brønderslev Marked, hvor Carsten Overgaard er formand.
3: Et udendørs marked, som vi har her, det er rimelig meget afhængigt af vejret. Hvis det regner rigtig meget, så vil det jo få mange folk til at blive hjemme. Og det vi er træt af, det går ud over omsætningen både i vores kræmmerboder og vores serveringssteder.
2: Der er varslet mellem 30 og 50 mm regn hele dagen i Nordjylland. Og også til Vejgaard Byfest, hvor forbereder de sig på vejret. Her rykker de flere ting indendørs, siger tovholder der, Jette Grønhøj.
4: Jamen det ville være løgn, hvis jeg ikke sagde, at det var en lille smule træls. Men jeg er også den, der gerne vil tage ja-hatten på og så sige, det skal nok gå. Vi får det bedste ud af det.
1: DMI skriver, at man skal være opmærksom på, at vand kan samles for eksempel i kældre, viadukter og på vejbaner og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes.
2: Forældre er ikke alene om at være frustreret over, at Aalborg Kommune har ændret i kørslen af deres børn med handicap, angst og autisme. Også chaufførerne er frustreret over det nye automatiserede kørselssystem til specialskoler og specialtilbud.
1: Systemet blev taget i brug for lidt over 2 uger siden og har betydet, at nogle børn slet ikke fik kørsel, andre kom for sent i skole, og nogle blev først hentet efter skolen var lukket. Hos Terntrup Taxa og turistbusser har Claus Madsen, der styrer driften, fået travlt på grund af det nye system.
5: Chaufføren får jo ordre ude i bilen på deres telefoner, og der står forældre med nogle papirer, der siger noget andet end det, som chaufføren de får ud. Og så får chaufføren også skæld ud, og de ringer hertil og skælder også ud. Det er meget frustrerende.
2: Og de mange fejl stresser mange af taxaselskabets over 100 flexkørselschauffører, fortæller ejer af Terntrup Taxa Kenny Thysen.
6: Jeg kan jo sagtens forstå forældrens frustrationer, så kan vi jo godt blive dem, der lige bliver afreageret på, og det kan vi jo også godt, men til en vis grad. Så det fylder jo noget, den her frustration.
1: Leder af kørselskontoret Dorte Jespersgaard sagde tidligere på ugen, at hun forstår kritikken, og at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet op på fejl og uhensigtsmæssigheder.
2: Selvom det kan virke voldsomt at bruge 740 millioner kroner på en havn i sparetider, så skal man ikke nødvendigvis være bekymret. Sådan siger professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, om Hirtshals Havn. Det skriver TV2 Nord.
1: Hjørring Kommune har godkendt en lånegaranti til havnen, samtidig med at kommunen skal spare op mod 175 millioner kroner i det kommunale budget. Der er pres på økonomien hele vejen rundt, men hvis kommunen ikke gør noget og bare læner sig tilbage, så fører det ingen vegne, siger Per Nikolaj Buch til TV2 Nord.
2: Vi har været inde på det. I dag rammer uvejret altså Nordjylland. I løbet af formiddagen kommer der masser af regn fra sydvest. Flere steder kan det blive ret kraftigt. Med torden lokalt kan der være skybrud.

0: Rasmus Sebak fik du her med Livstegn.
1: Det er ikke kun frustrerende for forældre, når deres børn med handicap, angst og autisme skal hentes og bringes til og fra specialskoler og specialtilbud i Aalborg Kommune. Fordi kommunen har skiftet til et nyt kørselssystem, hvor der er opstået fejl og uhensigtsmæssigheder.
0: Og dem, de også frustrerer, det er altså flere chauffører, som ham du udkører med, Tobias Jeggesen.
2: Jeg har nemlig klikket selen i, og så er jeg taget med dig, Jan Skav. Du er chauffør for Aalborg Taxa. I din flotte taxa her, der er der sådan en skærm her, altså, som har fået et nyt system. Og hvad er det, Jan, problemet er med lige præcis det her system?
3: Jamen altså, systemet, det er jo fundamentet i systemet, det er det NT-system. Altså Nordjysk Trafikselskab. Det er hele fundamentet. Det er der, vi får turene op på. Og man har så lagt et nyt system ovenpå her fra 13. august fra Aalborg Kommune, og de to, de skulle så snakke sammen. Men udfordringen i det der, det er jo, at turene passer ikke sammen, og vi har alt for lidt tid til at holde styr på, hvad der skal ske. Altså, vi skal køre fra den ene ende af byen til den anden på 5 minutter.
2: Og I oplevede også, fortalte du mig før, at der kunne være flere forskellige chauffører, der kørte ud til de samme børn, der skulle hentes, og sådan nogle problemer.
3: Jamen altså, senere i dag, så skal jeg hente en pige på en 7-8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hende må ikke tage med, men hun skal ud på samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn, så vi kører i kortege derud i to vogne, der er plads til 16 personer. Der sidder to små piger i.
2: Hvor frustrerende er det her?
3: Jamen, det er jo tåbeligt at se på, at skattekronerne bliver brugt på den her måde her, ikke? Og det betyder da også, at det her stress, der er i hele systemet, at der er mange selv erfarne chauffører, de må simpelthen give op på grund af stress. Så det er jo så det næste lag i det her, det er, at når de så siger op, så kommer der uerfarne chauffører til, og så bliver det bare værre og værre det hele. Og havde det været sådan her for de der 2 år siden, hvor jeg startede, så havde jeg ikke kørt nu.
2: Vi har tidligere talt med flere forældre, der fortæller, at deres børn slet ikke bliver hentet, eller at de kommer for sent i skole, eller at de først bliver hentet i skolen, efter den er lukket. Altså, hvordan har du det med det, at det sker som chauffør?
3: Jamen, altså, vi står jo i skudlinjen, både blandt forældre og borgere og de ansatte ude på institutioner, for eksempel, når vi skal hente demente, så kan det være, at lige pludselig, så er Else ikke med. Hun er bare forsvundet fra kørelisten, så må vi jo ikke tage hende med. Og så kan de ansatte risikere at stå med Else der. Hvad skal de gøre? De er måske fri om et kvarter, og der kommer ikke nogen. De kan ikke komme igennem til NT. Der kan være op over en times ventetid til at komme igennem til dem. Så det er jo dybt frustrerende.
2: Er der noget form for lys for enden tunnelen? Altså, har du noget håb for, at det her det bliver bedre?
3: Altså, selve NT's system, det tror jeg ikke bliver bedre. Jeg tror, man er så presset på økonomien, at det er derfor, de har reduceret vores køretider til noget, der simpelthen ikke kan lade sig gøre rent forsvarligt. Jeg håber da, at Aalborg Kommune lige så stille får styr på de her tåbeligheder med, at folk mangler og så videre. Det kan man da håbe hen ad vejen, ikke? Men jeg kunne da opfordre nogle af de ledere, der sidder både i Aalborg Kommune og ikke mindst ved NT. Kom da med ud af bilen og se, hvor skørt det er.
0: Ja, B for bras, må man næsten sige om det her system, i hvert fald indtil videre. Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, hun erkender, at de er blevet væltet lidt. Det er et nyt system, siger hun, som vi alle sammen skal lære at bruge, og vi gør, hvad vi kan for at rette op på eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder, siger hun.

0: Material Lover fra Sienna Spyro fik du her. Husk i det fra Gudumholm, der er det B for børnebørn, der kommer hjem fra Grækenland. Som er svaret på vores spørgsmål. Hvorfor er det B for fredag hos dig, der lytter med?
1: Hos Birgit og Flemming, så er det B for biavl. I dag får vi vores bihus, altså sådan et summehus sat op, hvor man kan sove over fire bifamilier. Eller ja, fire bifamilier kan sove der sammen.
0: Okay.
1: Ind under Brix.
0: Vi har altså verdens mest mangfoldige og fantastiske lytter.
1: Det er fremragende.
0: Det er super. B for biler. Mia Thybo, så du og kigger på.
2: Ja, den havde jo været nem at tage. Det er nemlig det, jeg gør. Det er ikke, fordi der er voldsomt mange biler ude på vejene, men dem, der er, de holder en lille bitte smule stille på rute 55 ved Åbybro, mellem Åbybro og Purhus, eller Pandrup hedder det. Der er altså der er jo vejarbejde de her dage, så måske lidt ekstra køretid til jer, hvis I skal ud på de kanter. Og hvis I skal sydpå E45, så er der jo altså også stadigvæk vejarbejde ved Haverslev. Det er ikke noget, der trækker lige så lang kø i sydgående retning fra Støvring af, og så ned i vejarbejdet ved Sønderup, som det har gjort tidligere på ugen, men ja, lidt ekstra køretid til morgentrafik.
0: Ja tak. Hvorfor det B for fredag hos dig?
2: Ja, jeg kunne simpelthen ikke, altså biler, den havde jo været nem, men jeg havde ballade i hovedet.
0: Ja? Ja. Ude på ballade?
2: Ja, måske lidt ude på ballade. Der er jo, jeg bor jo i Aarhus, og der er festuge, så,
0: ja,
2: så jeg skal til noget disco noget i morgen.
0: Kunne vi sige B for Bayer?
2: B for Bayer, men den havde vi også næsten sidste uge, havde vi
0: ikke? Jo, det havde vi.
2: Fredagsbayer.
0: Ja, det er også rigtigt, ja. Nå, ja. Okay, godt så. Jamen, ved du hvad, Mia Thybo, man kan jo ringe til dig, hvis man er ude på ballade, eller ser noget ballade.
2: Ja, ser noget ballade ude på vejen, så skal jeg nok i hvert fald rapportere det videre.
0: 70-100-110, det er nummeret.
1: Tommy er i det lumre hjørne. Han skriver B for blow it up from soft, eller sut den op for slap og suspekt i Skovdalen. God fredag.
0: Ja, tak. Der er koncert i aften. God fornøjelse med den.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt stille, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i.

0: Fortæl mig, hvis du vil noget andet, fik du med Malte Ebert.
1: Vi har fået en sms fra Sten, der skriver, har I glemt, at der er Lykken Mole Festival den her weekend? Ja, Sten.
0: Ja, det har vi altså. Desværre. Undskyld. Ja. Men det er der i morgen og søndag. Der er der Lykken Mole Festival, samtidig med Brønderslev Marked og Ambofest og alt muligt andet.
1: Og jeg får lidt flashback til i går, fordi der samlede vi til bunke af forskellige begivenheder i Nordjylland og ligesom plottede dem ind i kalenderen. Fordi vi har lidt svært ved at have øje på det hele.
0: Der sker så meget.
1: Ja, og det er så dejligt, at I hjælper os med at holde styr på det hele. Og det lød i går blandt andet sådan her.
2: For eksempel har vi glemt Rasmus' fødselsdag i morgen.
1: For søren.
2: Jamen, det er så træls.
1: Men vi husker det i morgen.
2: Ja, den er lige noteret, Rasmus. Du får en sang i morgen.
0: Ja.
1: Der er flere, der faktisk har fødselsdag i dag.
0: Ja, det er der. For vi har jo skrevet B for fredag den her dag. Og det betyder jo også B for birthday, som Henriette skriver, både for min far og jeg. Tillykke.
1: Tillykke. Og tillykke til Annette. Der er en, der skriver B for bittesøsters, jo, som er Annette, der bliver 60 år i dag, og som jeg lige har skrevet til, tænk sig, i går var hun i 50'erne, nu er hun på vej mod 70. Hvor er det opmuntrende?
0: Den er hård, men tillykke. Men vi kommer jo ikke udenom Rasmus.
1: Nej, fordi vi kommer jo til at love ham noget.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne synge en fødselsdagssang for jer alle sammen. Men vi må holde vores ord over for Rasmus.
0: Så vi har ikke snakket med ham.
1: Nej.
0: Vi har ikke kontaktet ham. Men det gør vi nu, Rasmus, hvis du lytter med. Og din telefon ringer nu, så skal du tage den. Det kan også være, han bare sover. Sover længe på sin fødselsdag.
1: Ja, det ville han have fortjent.
0: Det er once in a lifetime.
1: Jeg håber, han tager den.
0: Ja. Det er lidt antiklimatisk, ved han ikke? Hvis ikke han gør det, ikke? Nej. Ved du hvad? Det var et sats.
1: Ja.
0: Vi prøvede. Vi ville så gerne give Rasmus en fødselsdagssang, og hvis der er nogen, der kender Rasmus Broen, hedder han til efternavn, så må I hilse fra os.
3: Velkommen til voicemail.
0: Skal vi lægge en...
3: Personen,
0: skal vi
3: lægge? Du har ringet til, kan ikke besvare dit kald.
0: Ja, men vi vil gerne sige til
3: efter tonen.
0: Okay, ja, det gør vi.
1: Ja.
0: Rasmus, det er direkte fra P4 Nordjylland. Vi vil bare sige kæmpe tillykke med fødselsdagen. Vi synes, at du fortjente det, nu du skrev, at vi lige havde glemt den i går, da vi efterlyste arrangementer her i det nordjyske. Vi håber, du får en fuldstændig forrygende dag, og vi har også en sang til dig.
1: Ja, og vi har fundet ud af, at du også hedder, udover du hedder Rasmus, så hedder du også Broen. Og man kan se, vi har fundet en sang, der har noget med i hvert fald bro eller bro at gøre.
0: Så derfor.
1: Ja. Yeah. Sangen, den handler om, at der dårligt kan være en fest uden en bro. Og Rasmus, du er en bro, og det er, der er ikke nogen damer uden en bro. Så vi forestiller os, at du er en rigtig, rigtig fornøjelig fyr, der bare har fødselsdag i dag. Og derfor får du den her. Og du er på en måde også sådan lidt navnebror med ham her, fordi kunstneren, han hedder Bro. Sangen hedder Hvor er du, bro? Og på den måde, når du tager telefonen, så giver det hele meget god mening, fordi jeg havde virkelig håbet, du tog telefonen.
0: Tillykke, Rasmus. Og tillykke til alle jer andre, som har fødselsdag lige præcis i dag. Så lægger vi på.

0: En meget passende sang til en bro, vi ikke kunne finde. Hvor er du, bro?
1: Ja, præcis.
0: Det var Rasmus Bruun, vi skulle have sagt tillykke til direkte her i radioen. Han tog den ikke, men vi lagde en telefonsvar besked, og så fik han altså, hvor er du, bro, med bro.
1: Tillykke til Rasmus,
0: og tillykke
1: Henriette,
0: til alle andre.
1: Og Annette, og alle andre, der har fødselsdag i dag.
0: Helt sikkert. Tusind tak for alle jeres sms'er, som satte lidt B på fredag. Vi sagde B for fredag, fordi Brønderslev Marked, fordi byer, der kommer mange af i dag. B for blodmåne, som der var her 6.13. Og naturligvis også B for børnebørn, der kommer på besøg i weekenden hos Liselotte fra Frederikshavn.
1: Og hos piger, så er det B for bedste fredag. Jeg skal være alene hjemme med mine piger på 3 og 5 år i aften. Den kommer til at stå på pizza, sodavand, fredagsslik og ikke mindst filmen Frost, hvor vi plejer at danse til Elsas solosang oppe i bjergene. Den får fuld skrald med fakta og magi.
0: Det er fuldstændig perfekt. Peter skriver B for børneudgaven af DHL skolestafetten. Vi er klar til at tage imod 4.000 børn. Hold da op. På dyrskuepladsen skriver altså Peter fra Aalborg Atletik og Motion. B for de i dag, der begynder, starter hockeysæsonen. Det bliver så godt, skriver Nora fra Holtet. Og så er der også lige Frank i Skagen, som jeg ved ikke, hvor B'et er, men det er B for fed weekend. Og ved du hvad, yeah. Frank, fair nok. Med knægten på 10, som har ønsket at komme ud og køre go-kart, så den har far fikset.
1: Sådan.
0: Så det skal vi i morgen, hvis ellers Action House i Lykken melder tilbage. Og så slutter vi nok af med noget laser game. Godmorgen, god dag og lækker weekend til jer i studiet og til os, som lytter, skriver altså Frank i Skagen.
1: Det er så fremragende.
0: I er for gode, mand.
1: Tusind tak for mange sms'er.

0: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
1: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og ta farvel.
0: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
2: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
0: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
2: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
0: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
3: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
4: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
5: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
4: Tak for det.
0: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
6: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til kuling.
7: Du lytter til P4.

0: Panama fik du her med Børn af Natten.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Hvis man er ellevild med dansk historie, Danmarks historie, så er der rigtig godt nyt, fordi der er nu udkommet en bitte trailer om en film om Regan Vest.
4: Det hus, jeg er vokset op i, det ligner jo alle mulige andre parcelhus. Det er gul murstenshus i to etager. Jeg havde ingen anelse om, at min barndomshjem skulle dække over en kæmpestor underjordisk hemmelighed.
0: Nej, en kæmpestor underjordisk hemmelighed, som det lyder i traileren her, det er jo, at det her gigantiske bunkeranlæg under jorden inde i skoven, hvor regeringen og kongehuset skulle hen, hvis det værste skulle ske, at der kom russer eller atomkrig eller andet, der kunne true Danmarks sikkerhed sådan op igennem 80'erne og 90'erne.
3: Filmen den udkommer på DRTV den 1. september. Kan man ikke vente så længe, så kan man jo hoppe ind på Facebook, på Regan Vests Facebook, der kan man se traileren, hvor de har skrevet noget om, at man kan få rabat på deres bog og sådan noget.
0: Jo, jo, jo, jo.
3: Ja, ja, ja.
0: Det hedder En Hemmelighed Under Jorden, den her serie, og det er altså sådan en dramatiseret dokumentar, som du har set andre eksempler på DR's kanaler. Så det er altså bare med at glæde sig til at få endnu mere indsigt i, hvad der egentlig skete under opbygningen af det her.
3: Og et kæmpe kryds 1. september i kalenderen.
0: Ja, tak.

0: Martin Garrix her fra Holland. Repeat it. Og Mia Thybo fra Trafikken.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan går det?
1: Jamen, jeg har siddet og kigget lidt på vores kamera, og der er kommet lidt flere biler ud på vejene. Der er ikke helt så god plads, som der har været for en halv times tid siden. Men det er altså ikke fordi, at det lige frem har sat sådan propper i trafikken, men man kan da se de steder, hvor vi har det store stykke vejarbejde, der kan man da godt se, at det går lidt mere stille for sig, end det måske så gjorde for en halv time siden. Det er altså blandt andet på rute 55

0: Ja, sådan kan det lyde, hvis man sætter musik på regnvejret, og det er altså nok det, vi er nødt til at indstille os på i dag.
1: Ja, fordi der er varslet kraftig regn og lokale skybrud hele dagen, faktisk helt frem til klokken 1 i nat. Og det er jo ikke verdens fedeste nyhed, hvis man sådan har planer om at skulle på et af de mange markeder eller fester, der finder sted i dag.
0: Et af dem, det er Brønderslev Marked. Her trodser de altså regnen, men det er stadigvæk træls, siger formand Carsten Overgaard.
2: Et udendørs marked, som vi har her, det er rimelig meget afhængigt af vejret. Hvis det regner rigtig meget, så vil det jo få mange folk til at blive hjemme. Og det vi er træt af, det går ud over omsætningen, både i vores kræmmerboder og vores serveringssteder.
1: Ja, det er irriterende, og spørger man DMI, så forventer de mellem 30 og 50 mm regn i perioden, og som sagt også lokale skybrud. Og det har de til Ambofesten i Hobro forsøgt at forberede sig på, fortæller formanden Niels Leth Sørensen.
3: Vi har asfalt på vores plads, og der er gode afløb og sådan nogle ting, så det, at der kommer vand, fordi der begynder at regne, det er ikke en katastrofe. Altså, det er selvfølgelig en stor katastrofe, hvis der kommer rigtig, rigtig meget vand. Altså. Så folk de bliver hjemme, eller synes ikke, det er sjovt at være her.
0: Både Brønderslev Marked og Ambofesten i Hobro trodser altså regnen og lover, at det nok skal blive hyggeligt alligevel. Det samme gælder også byfesten i Vejgaard. Og var der et arrangement mere? Der var også der var koncerter i både Skovdalen og i Karolinelund. Suspekt kigger forbi, det gør engagerende også.
1: Så må man jo bare danse i regnen, tænker jeg.
0: Ja, og det kan I øve på nu. For nu får I lidt regnmusik.

DMI skriver, at man skal være opmærksom på vand, der kan samles i lavtliggende områder, f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb, der kan oversvømmes. Derfor opfordrer de til, at man lukker vinduer og døre, tilpasser kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, som det hedder.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Safe Tonight fik du her fra Eagle Eye Cherry. Vi har haft masser af dejlige fredagshumør denne her morgen. Også takket være jer, der lytter med. Tusind tak for alle jeres dejlige sms'er. Det er skønt, når I er med på godt fredagshumør. I Norge der er fredagshumøret måske en kende mere trist, fordi der er jo altså Kong Harald, som er på hospitalet med meldingen om, at hans tilstand er meget alvorlig. Det er det, vi ved. Det er også det, der står de fleste steder inde på sådan de mere etablerede officielle medier, blandt andet vores egen DR. Vi ved ikke andet, end at han altså stadigvæk er i live og er i alvorlig tilstand. Men ifølge VG, altså Verdensgang, det norske medie, så er der altså begyndt at brede sig falske billeder og altså falske informationer rundt omkring, blandt andet AI-genererede billeder af en grædende dronning Sonja og kong Harald i sygesengen. Det er falsk og kunstigt genereret, og derfor så skal man naturligvis ikke tro på det. Der skal nok komme meldinger, hvis der kommer nyt i sagen. Vi skal også nok videreformidle lige så snart vi ved noget, hvis du er lidt royalt interesseret i forhold til tilstanden hos kong Harald og den norske kongefamilie. Om et øjeblik, der kan du høre, hvad der rører sig her i det nordjyske, i en omgang nordjyske nyheder. Først lige prøveperiode her med Ella Augusta.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Forældrene i Aalborg Kommune er ikke de eneste, der er voldsomt frustreret over, at kørslen af deres børn med handicap, angst og autisme er blevet ændret. Også chaufførerne er utilfredse.
2: Et nyt og automatiseret system blev taget i brug for lidt over 2 uger siden, og har betydet, at nogle børn slet ikke får kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogle bliver først hentet efter, at skolen er blevet lukket. Og hos Terndrup Taxa og turistbusser har de givet travlhed, siger Claus Madsen, som styrer driften.
3: Chaufføren får jo ordre ude i bilen på deres telefoner, og der står forældre med nogle papir, der siger noget andet end det, som chaufføren de får ud, og så får chaufføren også skæld ud, og de ringer hertil og skælder også ud. Det er meget frustrerende.
2: De mange fejl stresser også mange af taxaselskabets over 100 flexkørselschauffører, fortæller ejer af Terndrup Taxa, Kenny Thygesen.
4: Jeg kan jo sagtens forstå forældrens frustrationer. Så kan vi jo godt blive dem, der lige bliver afreageret på, at det kan vi jo også godt, men til en vis grad. Så det fylder jo noget, den her frustration.
1: Leder af kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, sagde tidligere på ugen, at hun forstår kritikken, og at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet op på fejl og uhensigtsmæssigheder.
2: Vi skal trække vejret og acceptere, at den grønne omstilling af landbruget tager tid, sådan siger Michael Klitgaard, der er venstreborgmester i Brønderslev Kommune. Flere venstreborgmester i Jylland frygter nemlig, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis Folketinget stemmer en ny gødskningslov igennem, som efter planen skal træde i kraft ved årsskiftet.
1: Loven skal reducere mængden af gylle i vores vandmiljø, men det vil ramme landbruget hårdt og koste arbejdspladser, lyder kritikken. Jeg er med på, at der skal ske en omstilling, men jeg har svært ved at forstå, hvis det skal gå så hurtigt, at man brænder broerne til landbruget, siger borgmesteren.
2: Regnen kunne ikke være kommet på et dårligere tidspunkt, så lyder det fra flere nordjyske fester, markeder og markeder, som afholdes denne weekend.
1: Der er varslet mellem 30 og 50 mm i hele dagen i Nordjylland. Det har de til Ambufesten i Hobro forsøgt at forberede sig på, fortæller formand Niels Leth Sørensen.
5: Så omkring vores indgange til vores telte, det er jo typisk det, der bliver meget udfordret, hvis der kommer meget vand. Og der har vi lagt fris, og vi har lagt træen eller tagrender hen over indgangene.
2: Også til Vejgaard Byfest i Aalborg forbereder de sig på vejret. Her rykker de flere ting indendørs, siger tårholder Jette Grønhøj.
6: Jamen, det ville være løgn, hvis jeg ikke sagde, at det var en lille smule træls. Men jeg er også den, der gerne vil tage ja-hatten på og så sige, det skal nok gå. Vi får det bedst ud af det.
1: DMI skriver, at man skal være opmærksom på, at vand kan samle sig for eksempel i kældre, viadukter og på vejbaner, og så kan områder nær søer, åer og vandløb blive oversvømmet. Det var de nordjyske nyheder i den her omgang. Der er flere igen om en time.

0: Lucas Graham, Ordinary Things. Godmorgen, Timo Brix.
1: Godmorgen.
0: Nå, der sidder nogen i Ambofest-udvalget i Hobro. Der sidder nogen i Brønderslev Markeds-udvalget. Der sidder også nogen i Vejgaard Byfest. Der sidder også nogen, der arrangerer Suspekt-koncert i Skovdalen i Aalborg i aften. Ja. Og en ankerstjerne i Karolinelund i aften. Og venter spændt på, hvad du har at sige til dem nu.
2: Det kan jeg da godt forstå. Jeg tror, du skulle til at bede mig om, at jeg skulle møde op, og så ville de alle sammen gerne lige have et alvorsord med mig.
0: Men det tror jeg roligt, du kan regne med. Men ja, prøv at fortæl.
2: Jamen lad os kigge på det. Jamen, de kunne da sikkert godt tænke sig, at det her regnvejr, det havde en lidt anden timing, end det nu rent faktisk har. Det er godt på vej ind over os, og det kommer altså til at vare nogle timer, inden det slipper. Hvis vi skal prøve at finde lidt lyspunkter i det, så er det, at fra sidst på eftermiddagen, så kommer der perioder i hvert fald, hvor det begynder at holde lidt tørt. Dermed ikke sagt, at der er en rolig aften forude, for der er stadigvæk sådan en ret aktiv byer, der kommer til at opstå, og de kan altså have en intensitet, der er ligesom den kraftigste del af regnvejret, eller faktisk, hvad der når et niveau af skybrud. Så jeg kunne godt grue lidt for, hvordan det kommer til at gå i aften. For det er over os her i Nordjylland, at det altså ser ud til at komme til at give allermest vand. Så beklager. Regnjakken, den bliver din ven, og den kommer nok også til at være din ven resten af weekenden. Der er i hvert fald perioder også henover både lørdag og søndag, hvor vi skal have dem med. Men i dag bliver den allervådeste dag, og det slipper os altså ikke, før vi i hvert fald har bevæget os ind i lørdagsdøgnet.
0: Okay, så Lykken Mole Festival lørdag og søndag er også...
2: Lykken Mole Festival, den kan sådan set godt få lov til at få tørvejr. Det ligger sådan mest alt i de første timer, både lørdag og søndag. Så hvis man nu er lidt strategisk og sover længe, så kan man faktisk godt få nogle pæne eftermiddagstimer, hvor der både kan komme sol og måske temperaturer sådan tæt på de 20 grader begge dage. Så det kan sagtens altså gøre, og som sagt, det er her i dag fredag, at vi kommer til at få allermest regn. Så de kommende to dage her i weekenden vil jeg ikke nødvendigvis afskrive alt udendørs aktivitet for. Det skal bare nok bedst i hvert fald ligge om eftermiddagen.
0: Tænk sig, jeg troede ikke, det kunne lade sig gøre, men vi slutter på et smil alligevel, Simon Brix. Tak skal du have.
2: Velkommen.

0: I Knew It, I Knew You fik du her fra Taylor Swift. Hvordan går det i trafikken i Tybo?
1: Jamen, der er stadigvæk rimelig roligt. Der er en smule biler ude på vejene, selvom det er fredag, så det kan altså godt være, at det tager lidt længere tid at komme igennem det stykke vejarbejde, vi har rundt omkring. Blandt andet det, vi har på E45 ved Haverslev. Der er dog åbnet igen til jer, der skal fra rute 13 ud på E45 og videre nordpå. Der var jo altså spærret fra Sønderup og så op til krydset ved E45 i går. Det er nogle periodevise spærringer, der vil komme til at ske et par gange i de her uger, hvor der er vejarbejde på E45. Jeg kan fortælle jer, at den næste, i hvert fald ifølge planen, det er altså den første, så det vil sige på tirsdag, så det kan I skrive jer bag øret, hvis I skal ud og køre. Den dag, der er nemlig også spærret i nordgående retning på rute 13 fra Sønderup og så op til E45. Men lige nu, så ser det fornuftigt ud. 70 100 110, hvis der trods alt er noget, vi skal vide.

0: Det var Erasure med Sometimes.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: I, det er det allerhøjeste grad, og man kan sige, at Ambufesten i Hobro, den har braget derudad hvert år siden 1920, kun afbrudt af krigsårene 1940-45. Og den første fest blev arrangeret for at samle ind til byens første ambulance, og deraf kommer selvfølgelig navnet Ambufesten.
0: Ambulancefesten. Ambufesten. Ja tak. Som jo altså startede i går, løber hen over weekenden, trods regn, slud og vind, havde han altså sagt. Men derfor så tager temaet i dagens DJ Battle altså naturligvis udgangspunkt. Ikke i Ambufest, men i alarmer, i sirener, i alarm 112.
2: Præcis. Og den sang, jeg har med til jer, som jeg synes, vi skal høre i fuld længde, det er en sang, der handler om at være fuld. Meget apropos Ambufesten måske. Det handler om at flakke rundt i byen og så finde kærligheden på et dansegulv. Og ja, så er der en direkte tråd til det der med den lyd, der kommer fra en ambulance.

0: Okay, det, han har simpelthen puttet en sirene ind i sangen.
1: Det har han nemlig. Og det er en kæmpe 2011-energi, som jeg bare har så meget lyst til at tappe ind i her til morgen. Det er selvfølgelig Sirenerne, hedder den. Og det er Rasmus Seebach, der har lavet den. Og jeg må bare indrømme, jeg har et blødt punkt og en guilty pleasure for den mand. Så please, er du med mig?
0: Please, spar på energien, grundet for varmen, som vores energiminister sagde lige. Ja.
1: Er du med mig i, at Rasmus Seebach, ja, han er for fed. Han minder os alle sammen om slutnullerne, om tierne. Så send en sms til 1212, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så I for Ida.
0: Er du færdig?
1: Ja, værsgo.
0: Jeg har valgt en sang, som har så meget alarm 112 i sig. For det første, så er kunstneren bag en stor omvandrende alarm. Det må jeg hellere deklarere med det samme. Han er en skidt kæl. Sean Combs, bedre kendt som P. Diddy i nyere tid, eller Puff Daddy, som han kaldte sig, da mit sangvalg det blev udgivet i 1997. Han blev sidste år idømt 50 måneders fængsel og en bøde på $500,000 ved en domstol efter noget medvirken til prostitution.
1: Skidt kæl.
0: Men det parkerer vi lige, og så fokuserer vi på sangen, som er den her.

0: I'll Be Missing You, som Puff Daddy producerede i samarbejde med Faith Evans, og ikke mindst gruppen, som kaldte sig 112, eller på dansk 112, altså 112. Ja, you get it? Sangen, den var skrevet på baggrund af en anden alarm, nemlig et mord på rapperen The Notorious B.I.G. Big, hvor det helt sikkert, der var både politibiler og ambulancer og sirener til stede. Og så benytter sangen sig jo om en sampling af sangen Every Breath You Take fra 1983, som er udgivet af hvem, Ida?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: The Police. Ja. Og der har vi endnu en alarm.
1: Det kan godt være, at du har mange tråde til den der sang, men de er godt nok tynde.
0: Okay. Godt nok. Ved du hvad? Prøv at høre, uanset hvad, det er den, jeg stiller op med.
1: Okay.
0: Stil op med en skidtkagel, du.
1: Held og lykke.
0: Send en sms til 1212. Start med at skrive en ord i tekstfeltet og lave et mellemrum, og så skriver du M for Mads, hvis du gerne vil høre I'll Be Missing You med Puff Daddy.
1: Vil du selvfølgelig hellere høre sirenerne med Rasmus Seebach, så sender du den sms og skriver en ord, og så mellemrum I for Ida. Knækker bike.

0: En som dig, Rune Rask og Hampenberg.
1: Min puls, den er høj.
0: Ja, tak.
1: Og det går ikke så godt. Og der er en, der skriver i, vil aldrig kunne stemme på andet end Sebak, jo, KH, største fan-energi. Det er den energi, jeg har brug for lige nu. Hvis vi skal formå i fællesskab at høre sirenerne og høre Rasmus Sebak synge om at være plørefuld i byen. Jeg vil så gerne starte den her fredag på den måde.
0: Ja,
1: men send en sms til 1212, skriv nord, mellemrum i for Ida. Jeg har brug for jeres store fans.
0: Ja, men jeg vil gerne, at de skriver nord, mellemrum m, i stedet for at sende den til 1212, fordi vi skal høre Puff Daddy og I'll Be Missing You, en rigtig alarm 112-sang på mange, mange måder, som jeg fik skitseret lige før. Dagens tema i DJ-battlen, det er naturligvis alarm 112, fordi den første Ambu-fest i Hobro, som jo startede i startede 1920, men den her i år, den startede i går. Det var altså for at indsamle til en ambulance, og det har vi lavet inspirere af. Så derfor er der masser af alarmsange i æderen, og det er altså bare nu, det skal afgøres. Vi tager lige et lille spot for vores gode kollega Christian Bunde, og så Lian Rimes, og så tror jeg, vi finder en afgørelse. Jeg tror godt, jeg ved, hvem der løber med sejren.
1: Lad os lige se.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
4: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
5: Det er helt fantastisk.
4: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
6: Ja, det tror jeg.
4: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
6: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
4: Hej, Osvald.
7: Hej.
4: Hvad tænker du, om varmt vejret?
7: Jeg kan ikke lide sommer.
4: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
5: Rigtig, men de har svedet under patteren.
4: Som mor plejer at se det.
2: I dag klokken

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Vi kunne slet ikke finde månelyset klokken 6:15 i morges, da der jo var måneformørkelse angiveligt oppe bag skyerne. Men vores gode kollega Tobias, han var ude og kigge på det. Der var simpelthen for gråt og for byagtigt. Det er der altså også til en del fester i dag. Der kommer masser af regn hen over Ambufesten. Men det skulle ikke forhindre os i at køre en DJ-battle på Ambufesten i Hobro, som startede i går og kører hen over weekenden.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det var jo en fest, som startede ved at indsamle til en ambulance i 1920. Jamen, jeg synes, det er så... Du tager... Så sig det. Så kom.
2: Jeg elsker jer hele mit hjerte. Vi skal selvfølgelig høre... Den helt totalt oplagte sang inden for det her tema, det er Rasmus Seebach med sangen Sirenerne. Og så kan du lige slikke din sorg imens, Mads.
0: Ja.
2: Nyd den. Den er til jer.

0: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
1: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
2: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
1: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
2: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kærlighed til et fællesskab i Norge.
1: Mange tak skal du have.
0: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
4: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
0: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
4: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
0: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så herhjemme og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
5: Det her er P4.

0: Marie K. med Landet.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Nu havde vi lige en DJ-battle omkring, ja, jeg nævner det igen, omkring alarmer. Og 112 og sirener og så videre. Og man kan sige, der er også slået lidt alarm i Rema 1000 i Sæby.
0: Det blev der i hvert fald i går, for der var altså lige en butikstyv på færre, og den opdagede man og holdt vedkommende tilbage. Men det endte altså i tumult, som afstedkom, at købmanden, som han underskriver sig inde på Rema 1000's Sæbys Facebook-side, simpelthen ramlede ind i en dør og fik flækket kind og øjenbryn. Og så man skriver, ja, hvis ja, snakken går hurtigt, altså i nogle værre sladderkællinger deroppe. Nej, det siger han ikke, men snakken går hurtigt i vores dejlige by, så tænker I hellere må få melding direkte fra købmanden selv. Og så beskriver han altså hændelsesforløbet her, og derfor så kunne det godt være, at man måske oplevede, at der var lidt anderledes i butikken at være i går, men så fik man altså den lidt alvorlige årsag.
3: Ja, og han skulle være tilbage på job igen i dag. Så som han skriver, jeg undskylder på forhånd, hvis jeg ligner et omvandrende værtshusslagsmål, og så en grinesmiley.
0: Ja.
3: Pas på hinanden derude, skriver han til
0: det
3: sidst.
0: Kan vi da sådan set bare stemme i forhold til at passe på hinanden, og måske lige holde natterne for sig selv, når man går ind i en butik. Og vi ønsker rigtig god bedring til købmanden i Rema 1000 i Sæby.

0: Benjamin Hav med Portugal. Mia Thybo, hvordan går det i den nordiske trafik?
1: Jamen, den varslede vejen af regn er ikke begyndt at falde så meget, at det i hvert fald giver udfordringer ude på vejene. Lige nu så ser det sådan rimelig fornuftigt ud. Der er fredagsstemning derude. Der er selvfølgelig lidt ekstra biler i forhold til, hvad der var for en times tid siden. Men vi sidder klar herinde i så fald, at uheldet skulle være ude. Det behøver heller ikke være så galt. I så fald så ring til os på 70 100 110.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Så dejligt. Et nummer. Har du planer om at skulle til fest i aften? Måske høre noget Backstreet Boys eller noget med lidt mere foot i, så og du begynder at få kolde fødder, fordi vejrudsigten den er ikke så god.
0: Nej, men frygt dig, fordi selvom der varsler regn det meste af dagen med op mod 50 mm her i det nordjyske, så sætter det altså ikke en stopper for festlighederne. I hvert fald ikke dem, som du er lige midt i forberedelserne på, Tobias.
2: Jamen, simpelthen. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det emmer af byfest. Det gør det ikke helt endnu, fordi at her ved parkeringspladsen på i Vejgaard, der plejer der at være sådan to store scener, og lidt mere festlighed, kan man vel godt sige, her udenfor. Men Jette Havgaard Grønhøj, du er frivillig ved Vejgaard Handel, og så er du tovholder på festen i aften. Altså, der er ikke så meget festlighed lige herude lige nu. Hvad tænker du om den der vejrudsigt i aften?
3: Jamen, som sagt, så starter vi Vejgaard Byfest først klokken 3, og forberedelserne er stille og roligt i gang. Og vi er spændt på det. Selvfølgelig har været en betydning, men det har vi også forberedt os på. Vi rykker indendør, og vi har været så heldige, at Vejgaardhallen har stillet sin lokaler til rådighed, så musikken og krammermarkedet og boder og foreninger mødes derinde til en festlig aften. Samtidig med, så har byen jo lagt sig i selen med alle butikkerne, har lavet en masse fede aktiviteter i butikkerne, og de trækker jo også bare indenfor, så vi er fortrøstningsfulde.
2: Så meget af festen har simpelthen trukket herind ind i Vejgaardhallen, som vi står lige ved nu her. Hvad betyder det for sådan en fest som byfesten, at den nu skal foregå indenfor?
3: Jamen, det er selvfølgelig lidt anderledes, men vi er klar på at tage de udfordringer med, der kommer. I Danmark der er vejret ustabilt, og det ved vi. Vi har været heldige de sidste 3 år med super godt vejr, og i år er vi desværre måske lidt uheldige med, at der skal komme en smule regn. Men over Vejgaard ser det ikke ud, som om der kommer super meget regn, så det satser vi på. Og ellers så synes jeg, at det er blevet rigtig fint herinde i Vejgaardhallen. Steffen fra Vejgaardhallen har stillet sine faciliteter til rådighed herinde, og det er vi super, super glade for. Så vi får festlig dag ud af det med masser af musik, lige fra klokken 15 af til klokken 20.30 i aften, og masser af boder og foreninger, der rykker ind.
2: Er du bange for, at folk ikke dukker op på grund af vejret?
3: Nej. Vejgaard, de skal nok rykke sammen i bussen og komme til byfest. Selvfølgelig kan det godt være, at dem, der kommer fra Skagen eller Frederikshavn eller andre steder, måske trækker lidt i land, men de skal være hjertelig velkommen, og jeg tror, vi får en fed, fed aften.
2: Hvis der sidder nogen i Vejgaard-området og tænker, vejrudsigt, skal jeg afsted? Hvad vil du sige til dem?
3: Tag regnfrakken på og paraplyen med og kom til Vejgaard. Vi har masser af fede aktiviteter i butikkerne,

0: Og de har virkelig lagt sig i selen i år til at lave et fedt program, så kom med endelig.
1: Der er ikke noget, der er her dårligt værd, dårligt værd. Der er kun noget, der er her forkert på klædningen.
2: Ja.
1: Så fik I det med.
2: Ja. På med regntøjet.
1: Ja, det gælder også Brønderslev Marked og Ambrofesten i Hobro. De er altså også i fuld gang og gennemfører trods regnen. De har forberedt sig på hver deres måde på det her store regnskyld, der kommer i løbet af dagen.
2: Jeg tror ikke, det er alle, der er helt enige i, at der ikke findes dårlig vejr. I hvert fald så er der også begivenheder, som er aflyst. Der skulle have været en sensommerfest i Algade i Aalborg, arrangeret af de barer, der ligger i Algade. Men det er altså blevet aflyst, fordi, ja, som de skriver... Hvor blev den af? Der var den.
1: Må jeg gætte? Det regner.
2: Ja, vejrguderne er ikke med os den her gang. Vi er her dog stadig i weekenden, hvor vi i stedet rykker indenfor, og derfor sørger vi for lækre ting og sager.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Forældre og chauffører er voldsomt frustreret over, at nogle børn i Aalborg Kommune ikke bliver hentet og bragt til tiden. Et nyt og automatiseret kørselssystem til børn med handicap, angst og autisme blev taget i brug for lidt over 2 uger siden.
2: Jan Skav, der er chauffør for Aalborg Taxa, siger, at den er helt galt med systemet.
3: Senere i dag så skal jeg hente en pige på en 7-8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hende må ikke tage med, men hun skal ud på samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn, så vi kører i kortege derude i to vogne, der er plads til 16 personer, der sidder 2 små piger i.
2: Systemet har betydet, at nogle børn slet ikke har fået kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogle bliver først hentet efter skolen var lukket. Og Jan Skav frygter, hvad det kan få af konsekvenser.
3: Det er jo tåbeligt at se på, at skattekronerne bliver brugt på den her måde her. Ikke? Det betyder da også, at det her stress, der er i hele systemet, at der er mange selv erfarne chauffører, de må simpelthen give op. Det er jo så det næste lag i det her, det er, at når de så siger op, så kommer der uerfarne chauffører til, og så bliver det bare værre og værre det hele.
1: Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, sagde tidligere på ugen, at hun forstår kritikken og at medarbejderne arbejder på højtryk for at rette op på fejl og uhensigtsmæssigheder.
2: Vi skal trække vejret og acceptere, at den grønne omstilling af landbruget tager tid, sådan siger Michael Klitgaard, der er venstreborgmester i Brønderslev Kommune. Flere venstreborgmestre i Jylland frygter nemlig, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis Folketinget stemmer en ny gødskningslov igennem, som skal træde i kraft ved årsskiftet.
1: Loven skal reducere mængden af gylle i vores vandløb, men det vil ramme landbruget hårdt og koste arbejdspladser, lyder kritikken. Jeg er med på, at der skal ske en omstilling, men jeg har svært ved at forstå, hvis det skal gå så hurtigt, at man brænder broer til landbruget, siger Michael Klitgaard.
2: Regn og fest er sjældent en god kombination.
1: Og flere nordjyske fester og markeder, der afholdes den her weekend, er der også godt trætte af, at regnen kommer lige nu. Blandt andre Brønderslev Marked, hvor Carsten Overgaard er formand.
4: Et udendørs marked, som vi har her, det er rimelig meget afhængigt af vejret. Hvis der regner rigtig meget, så vil det jo få mange folk til at blive hjemme. Og det vi er trætte af, det går ud over omsætningen både i vores kræmmerboder og vores serveringssteder.
2: Der er varslet mellem 30 og 50 mm regn hele dagen i Nordjylland. Det har de også hos Ambofesten i Hobro forsøgt at forberede sig på, fortæller formand Niels Leth Sørensen.
5: Så omkring vores indgange til vores telte, det er jo typisk det, der bliver meget udfordret, hvis der kommer meget vand. Og der har vi lagt fris, og vi har lagt træen eller tagrender hen over indgangene.
1: Og nu hvor vi er ved det, i løbet af formiddagen kommer der masser af regn i Nordjylland fra sydvest. Flere steder kan det blive ret kraftigt med torden, og lokalt kan der være skybrud. Vinden er jævn til hård fra øst og sydøst. Ved kysterne kan der være kuling med kraftige vindstød, og så ligger temperaturerne mellem 16 og 19 grader.
6: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Det her, det var Ida Lauerberg med Terrier. Jeg har været på DR.dk. Jeg har fundet tre historier, som jeg har clickbaitificeret en lille smule. Og spørgsmålet er jo, så, som altid, om du kan gætte, hvad for en historie det er, der ligger bag.
1: Ja, altså, jeg må sige, det gik jo okay for dig i går.
0: Det gik perfekt for mig faktisk næsten.
1: Ja, næsten. Ja. Det var to ud af tre. Det må vi jo lige se, om jeg kan slå.
0: Godt så. Klar?
1: Ja. Nummer
0: et. Alternativt vanvidsbeløb. Må man nu ikke parkere længere, eller hvad?
1: Det ved jeg godt.
0: Nå?
1: Det er Alternativet i København, der vil skrue parkeringslicensen op til 30.000.
0: Ja, faktisk. Fra 2500, som det er nu i gennemsnit, til 30.000 for en parkeringslicens.
1: Det er om året, ikke?
0: Jo, jo. Jo. Og de er jo ikke helt vanvittige. Men så alligevel,
1: det må være 10 år, eller?
0: Det er også lidt. Ja, det kunne godt måske være et livstidsabonnement, man kunne få for 30.000, vil nogen i hvert fald sige. Men de synes, at det er helt fair, at man betaler den værdi, som kvadratmeterne, som man jo optager i København, de rent faktisk koster, når man kører rundt og parkerer med sin bil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay, men fint nok.
0: De vil gerne bilerne til livs, hvis du skulle være i tvivl.
1: Jeg siger bare, at det er godt for min pengepung, jeg ikke bor i København.
0: Også her. Nummer to. Popkrydser og dramastemmer har spredt sig til Skandinavien.
1: Det ved jeg også godt.
0: Okay.
1: Det er Sara Larsson,
0: ja,
1: der opfordrer til, når der er valg lige om lidt i Sverige, om en måned eller sådan noget, at stemme på venstrefløjen. Er det rigtigt?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Og det er altså ikke noget, man normalt ser så meget af på vores breddegrad. Det er meget normalt i USA, at man sådan som kendt person, om musiker eller skuespiller osv., ligesom lige siger, hey, stem herover. For eksempel Taylor Swift, der støttede Kamala Harris ved det seneste præsidentvalg. Men ja, Sara Larsson, den svenske popmusiker, hun er altså i fuld gang med at støtte venstrefløjen i Sverige frem mod det kommende valg derovre.
1: Så er der nummer tre. Der. Nej.
0: Du vil sige noget?
1: Jeg siger, så er der jo selvfølgelig også popstjernen Elon Musk, der.
0: Han kom lige til at støtte Donald Trump, ja.
1: Ja.
0: Og så fik han en plads derinde.
1: Yes.
0: Godt så.
1: Nå, næste.
0: Sidste. Vildt regne i Ukraine-krigen. Danske børn skal muligvis i kamp.
1: Hold da op, en rubrik.
0: Den er også strammet til, vil jeg sige. Men den har noget på sig.
1: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Det er fordi. Og det, jeg har stødt på den, og har set den faktisk, desværre må jeg jo så sige, med stor fornøjelse. Der er en lille animationsfilm, der hedder Masha og Bjørnen. Eller det er en animationsserie. Det er en ekstremt populær serie verden over. Den har skabt masser af rekorder, altså streaming-rekorder. Og er også blevet optaget i Guinness Rekordbog i forhold til antal streams. Det er sådan en lille pige, som er venner med en bjørn. Og hvad er det russiske nationaldyr? Det er en bjørn. Og der er flere sådan skjulte symboler, er der nogen, der mener, som er sådan lidt halvrussisk propaganda, vil man i hvert fald sige fra ukrainsk side, som nu siger, den her serie, den skal bare være stille og roligt forbudt. Vi skal simpelthen banne den. Sådan er det bare. Det er jo så spørgsmålet, om det her det spreder sig. I Storbritannien, der er man allerede i gang med at overveje, at man skal gøre det samme, altså forbyde den her serie, ligesom man har gjort i Ukraine.
1: Fair nok. Jeg fik lige så mange som dig i går. 2 ud af 3.
0: Jeg synes, okay. Det er okay. Godt så.
1: Det er meget godt. Jeg er stolt. Det er clickbait. Få dagens historie
0: uden clickbait på dr.dk. Og så prøv lige at høre her. Nu skal det lige blive noget mere alvorligt end en omgang clickbait, fordi vi kan altså oplyse hermed, at Norges kong Harald er død. Det meddeler det norske kongehus på deres hjemmeside. Du kan læse meget mere om det inde på dr.dk. Og naturligvis de øvrige medier, som dækker det her, selvfølgelig de norske i særdeleshed. Men vi dækker det selvfølgelig tæt her på DR, og vi skal nok vende tilbage til det.

0: Harry Styles, American Girls. Vi skal kigge lidt på trafikken, Mia Thybo.
1: Måske ikke.
0: Måske ikke. Det er fair nok. Hvis ikke hun gider. Umiddelbart har vi ikke hørt andet, end at det går glimrende i den nordjyske trafik. Så det vælger vi altså at stole på. Ellers så ved jeg, at hun sidder klar ved telefonerne. Det kan jo være, at det var sådan en, hun lige talte lige nu. 70 100 110, det er nummeret. Du kan også holde orienteret inde på dr.dk/trafik.

0: Bryan Adams, Back to You, og så skal I da ikke snydes. For Mia Thybos klare røst, der vil udbrede informationer om den nordjyske trafik.
1: Ja, beklager. Jeg kommer lidt for sent. Men vi skal ud på Hadsund Landevej, så ja, det skal vi, fordi at jeg har fået at vide, at der er et påkørt dyr. Det er jo hovedsageligt til jer, der kører i, mod Hadsund, så altså i sydgående retning, og det skulle være mellem Lundby og Gunderup. Jeg får at vide, at det er et dyr med fire ben. Mere, det ved jeg ikke. Ring ind til os, hvis I ved, hvad det er for en slags. Det er altså igen på Hadsund Landevej, og det er lige før Gunderup.
0: Et andet budskab, som vi fik for knap 10 minutter siden, det var jo altså, at den norske kong Harald er død. Han blev 89 år, og som de skriver fra det norske kongehus, det er med dyb sorg, vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Det står der altså på kongehusets hjemmeside. Du kan læse meget mere om kongens død, og naturligvis, hvad der skal ske nu inde på dr.dk.
2: P3 elsker ny musik.
3: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
2: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser.

0: Det var Horsens, Albert Heath og Sofie 1998.
1: Chauffører er ligesom forældre frustreret over det nye kørselssystem, som er lavet til, til at få fragtet børn med handicap, angst og autisme til specialskoler og specialtilbud i Aalborg Kommune.
0: Ja, der er masser af fejl og uhensigtsmæssigheder, som er opstået efter kommunen skiftede det her håndholdte ældre system ud med et meget mere moderne og automatiseret system. Forældre fortalte tidligere på ugen, at børn slet ikke bliver hentet, at andre børn kommer for sent i skole eller måske først bliver hentet i skolen, når den er lukket.
1: Og det er altså noget, der giver frustrationer. Også hos Claus Madsen, der styrer driften hos Terndrup Taxa og turistbusser.
2: Jeg er hård, men det rammer lidt alligevel, når forældrene de sidder og græder. Det er ikke rart. I går havde en mor, der sad og græd, fordi hans barn ikke blev hentet. Fordi at der var der kom farens adresse på, og ikke morens. Og det, der vil gå 14 dage, 3 uger, før det kan laves om. Så der har vi valgt at sige, at vi kører til den adresse, hvor barnet skal hentes, uanset hvad det er, vi får fra kommunen eller regionen eller NT, som nu sender det ud.
0: Ja, Claus Madsen her, han har altså hver morgen efter det, siden det nye planlægningssystem blev indført, han laver altså kørselslister til de enkelte chauffører. Han har haft travlt med især at løse problemer for frustrerede chauffører.
2: De bliver lidt ked af, fordi de prøver at gøre det bedst, de kan. Og når børnene de lige pludselig får en ny chauffør, der kan være 7-8 chauffører på en uge, og når det er børn med specielt behov, de reagerer ved, så vil de bare ikke med. Og så skal forældrene jo prøve at få dem ind i bilen, fordi igen, de skal også på arbejde. Og jamen, så har vi en forælder også igen i telefonen, der siger, hvorfor kan I ikke sende de samme chauffører? Igen, det er jo ikke os, der bestemmer.
1: Vi har tidligere på ugen talt med Dorte Jespersgaard, som er leder af kørselskontoret i Aalborg Kommune, og hun forstår godt kritikken. Hun siger, vi må erkende, at vi er blevet væltet lidt. Det er et nyt system, som vi alle sammen skal lære at bruge, og vi gør, hvad vi kan for at rette op på eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder.

0: Det her, det var Lis Sørensen, Mine øjne, de skal se.
1: Kongen af Sverige er gået bort.
0: Norge.
1: Norge. Kong Harald. Og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk, og du kan også se fjernsyn. Der er, der er et film, et kamerahold på Slotspladsen i Oslo, hvor de altså taler med nogle af alle de nordmænd, som er dukket op. Og der er en reporter, der fortæller om, at... der er en, altså folk, de græder og krammer hinanden, og der er en, der udbrød nej, nej, nej, da de læste beskeden, altså kort før klokken 9, om at kong Harald er gået bort.
0: Det var det jo altså. Det var ellers ventet, at han i hvert fald var i meget alvorlig tilstand. Det var der kommet meldinger om ud de seneste dage. Han blev 89 år, den norske kong Harald, og så altså ind 06:35 i morges. Han nåede at være konge af Norge i 35 år. Det og meget andet, ja, det kan du altså læse meget mere om inde på DR.dk, og det kommer også til at handle om den norske konges bortgang i radioavisen, når klokken bliver 9.

0: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på hal. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lerbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
1: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
0: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
1: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
0: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
2: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran kongeslottet her til morgen?
2: Det er, at de vil hylde kong Harald. De vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
3: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden. Og specielt under 22. juli tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
2: Hvad betyder han for unge mennesker?
3: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
2: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
3: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer til ham så utrolig mye.
2: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
0: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
4: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
0: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Som du kunne høre i radioavisen, så er Norges 89-årige kong Harald død, efter hans tilstand de seneste dage er blevet forværret.
0: Ja, det udløser naturligvis stor sorg hos nordmændene, for kong Harald var et ikon, siger Christoffer Gesdal, som er 25 år og læser medicin i Odense.
4: Han har altid været det sted i billedet. Han har været den samme konge hele tiden igen. Han har været meget folkelig. Han har gået på ski, som alle os andre nordmænd. Han har været meget ude at sejle. Han er meget aktiv. Og så synes jeg, han har bidraget, selvom på måde, magten har skiftet sider og sådan i Norge, så har ham. Han har været den samme hele tiden og bidraget med hvad for en kultur. Og man ser han jo tæt, og man kender han fra nyhederne, fra taler, fra billeder. Og han er jo hilser på verdens ledere, og han er Norges ansigt udad. Og sådan set er vi også meget stolte af ham.
0: Kong Harald, der blev født i 1937, nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991.
3: Men her til morgen klokken 06.35, der sov han altså ind på Rigshospitalet i Oslo, efter at have været indlagt med en blodsygdom siden 17. august. Og du kan følge med i dækningen af kong Haralds død på DR.dk og i løbet af dagen på deres øvrige platforme og kanaler. Så er vores kollega på vej til en campingplads her i Nordjylland for at tale med nogle af de nordmænd, der er her i landsdelen i øjeblikket.
0: Og har vi norske lyttere eller folk med tilknytning til Norge på der sidder og lytter med lige nu, så vil vi også meget gerne høre reaktioner fra jer. Den kan I sende på 1212'eren. Start med at skrive nord i tekstfeltet.

0: To farlov med vind og vejr. Og Mia Thybo, et lille blik på den nordjyske trafik.
1: Ja, og vi skal ud til det her uspecificerede dyr, der er blevet påkørt på Hadsund Landevej ved Gunderup. Det er nemlig ikke så uspecificeret længere. Jeg har fået at vide, at det var en grævling, der lå derude. Og den er så også i samme ombæring blevet samlet ind, og der er altså fri bane til jer igen. Så ingen dyr på vejen, så vidt vi ved af på rute 507 Hadsund Landevej. Er der andet ude fra trafikken, vi skal vide noget om, så ring til os på 70 100 110.

0: A Thousand Miles fik du her fra Vanessa Carlton.
1: Han har været syg længe, og i de seneste dage har der været meldinger om, at hans tilstand var blevet forværret. Og nu er det så en kendsgerning. Den norske kong Harald er død i en alder af 89 år.
0: Det er med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 6.35, står der på kongehusets hjemmeside. Og selvom kongens død måske ikke var uventet, jamen så påvirker den selvfølgelig nordmændene, også dem, som er på ferie her i det norske. Tobias Jeggesen, du kørte til Aalborg familiecamping, hvor der altså ligger flere nordmænd lige nu.
2: Ja, jeg har fundet dig, Siv Andreasen fra Larvik. Kong Harald, han er desværre død. Hvad tænker du om det?
3: Det tager jeg imod med stor sorg. Han har været en bauta. Det er en æra, som er over. Han har været konge i mesteparten af mit liv. Det er 35 år. Jeg var 23, når den forrige kongen døde. Og jeg husker han også som en inkluderende og god konge. Seilekonge, idrettskonge, humorkongen. Han havde altid en lun kommentar på lur. Så han ville jeg savne.
2: Og altså, hvor påvirket er du og familien?
3: Hvad det påvirker mig og familien?
2: Ja, hvordan det påvirker dig?
3: Ja, jeg mærker, at det er jo med sådan vemod, at han nu har gået bort, fordi det er såpass lang tid af mit liv også. Og han har haft valgspråket alt for Norge, og det har han vist, at han har gjort også. Han har været der i alle samlinger, og det har været store ting, som har skjedd på godt og ondt i Norge. VM nå, så samlet folk sig og sa vi vil vekke kongen på natta, når Norge gjorde det bra i VM. Under 22. juli så var han en samlende konge og var ute blandt folket, og havde gode ord at sige, og delte med folk og var i kirka sammen med folket. Så ja.
2: Og så er det jo kong Håkon, som kommer til at tage over. Hvad tænker du om det?
3: Jeg tænker, at det bliver bra. Det er jo livets gang nu, da. Og kong Håkon, eller vår nye, vi ved ikke, hvad han kommer til at hette. Det er ikke afgjort endda, hvad hans valgspråk er, eller hvad han tager som kongsnavn. Men vår ven Håkon Magnus, han bliver en værdig konge, er en værdig konge, tror jeg.
0: Ja, det her kongenavn skal der jo tages en beslutning om senere, når der er indkaldt til sådan et ekstraordinært statsråd i Norge. Og nej, det er ikke nødvendigvis, at han kommer til at hedde Kong Håkon, den tidligere nu kronprins Håkon. Det kan også være, at han kommer til at hedde Kong Magnus. Det vil man altså tage en beslutning om lidt senere i dag.
1: Du kan følge med i dækningen af Kong Haralds død på DR.dk og i løbet af dagen på DR's øvrige platforme og kanaler. Så hører vi stadig meget gerne fra jer, der lytter med, hvis der er nordmænd eller folk med relation til Norge ud foran højtalerne, så send meget gerne din reaktion til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Vi skal tilbage til Aalborg familiekamping, fordi Tobias Jeggesen er kørt ud for at indsamle reaktioner oven på nyheden om, at den norske kong Harald er gået bort 89 år gammel efter længere tids sygdom.
5: Og Tobias, det er noget med, at du har fundet en nordmand mere, der bor på campingpladsen?
6: Jeg har fundet dig, Aslak, og nu prøver jeg, gør jeg mit bedste her. Aslak Hygge Tveit, ja. Kong Harald, han er død. Kong Håkon tager over. Hvordan tror du, det bliver?
7: Det begynner at blive samme i gaten. Det er han nok så lik far sin i måten at være på over for folket. Så det er en vigtig del i Norge, tror jeg. Skal du overleve som konge, så må du være på lag med de, du skal styre.
6: Og det er kong Håkon?
7: Ja, det mener jeg bestemt, at han er like overvåken over, hvordan folket tager sig og er på lag med de. Så det tror jeg ikke bliver store forskellen.
6: Hvad kommer du til at huske kong Harald bedst for?
7: Nej, det er for engagement inden på idretten, og hvor engageret den var i folkets ve og vel. Og han har jo så rakt næsten at rejse til alle kommuner i hele Norge. Han havde vel en 2-3 kommuner igen, så havde han været i samtlige kommuner i Norge for at følge med på, hvad som sker nede blandt folk.
6: Der har været en del uro i det norske kongehus. Altså, hvordan tror du, det kommer til at blive påvirket af, at kong Harald nu ikke er her mere?
7: Det tror jeg nok, vi roer og lugner ned og går i sine vante gang igen. For det at lidt blæst er jo oppe på toppen der. Det gælder ikke bare Norge. Det gælder alle sådanne monarkier, så har de været gennem saker og ting. Så det må vi bare tolerere. De er ikke mere end noget mennesker laget af blod og kjøtt, så det, sådan bliver det bare.
4: Altså, man er inde på her, Aslak, fra Norge, så har der jo altså været en del storm omkring det norske kongehus i løbet af det seneste år, og det skyldes jo blandt andet nogle relationer, som den nye dronning i Norge jo altså har haft til Jeffrey Epstein, og det er blandt andet noget, du kan læse meget mere om inde på DR.dk. Der kan du også læse, at kong Håkon, altså den nye konge, han skal mødes med regeringen kl. 11.30 i forhold til overtagelse af tronen, og selvfølgelig også skal de finde et kongenavn, som det sig hører og bør i det norske kongehus.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vi bliver nødt til at acceptere, at den grønne omstilling af landbruget tager tid. Sådan siger Michael Klitgaard, der er venstreborgmester i Brønderslev Kommune. Flere venstreborgmestre i Jylland frygter, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis Folketinget stemmer en ny gødningslov igennem, som skal træde i kraft ved årsskiftet.
2: Jeg kan godt have rigtig svært ved at forstå, hvis en regering ønsker at lave noget så hurtigt, at man brænder broerne. Og jeg er med på, at der skal ske en omstilling i landbruget. Men tid, det betyder altså noget, sådan noget, når der er folk, der har et erhverv, og vi skal tænke også mennesker i det her.
3: Den nye lov skal reducere mængden af gylle i vores vandmiljø, men det vil koste arbejdspladser, lyder kritikken fra både landmænd og borgmestre, blandt andet Michael Klitgaard.
2: Hvis nogle af de her ting med det gødning, som jeg forstår det, træder i kraft, så er der rigtig mange erhverv, der slet ikke kan være der. Og så mister vi altså rigtig mange arbejdspladser ud på landet. Og så er landet ved at knække over, hvis vi har færre arbejdspladser.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet har forståelse for landmændenes bekymring, men der er ikke tid til at vente med at få skruet ned for mængden af gødning, mener han.
3: Både forældre og chauffører er voldsomt frustreret over, at børn i Aalborg Kommune ikke bliver hentet og bragt til tiden. Et nyt automatiseret kørselssystem til børn med handicap, angst og autisme blev taget i brug for lidt over 2 uger siden.
1: Jan Skav, der er chauffør for Aalborg Taxa, siger, at den er helt gal med systemet.
4: Senere i dag så skal jeg hente en pige på en 7-8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hende må ikke tage med, men hun skal ud på samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn, så vi kører i kortege derud i en 2 vogn. Der er plads til 16 personer, der sidder 2 små piger i.
1: Systemet har betydet, at nogle børn slet ikke har fået kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogle bliver først hentet efter skolen er lukket. Og Jan Skav her frygter, hvad det kan få af konsekvenser.
4: Det er jo tåbeligt at se på, at skattekronerne bliver brugt på den her måde her. Ikke? Det betyder da også, at det her stress, der er i hele systemet, at der er mange selv erfarne chauffører, de må simpelthen give op. Det er jo så det næste lag i det her, det er, at når de så siger op, så kommer der uerfarne chauffører til, og så bliver det bare værre og værre det hele.
3: Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, sagde i tidligere på ugen, at hun forstår kritikken og at de arbejder på højtryk for at få rettet op på fejlene.
1: I stedet for at køre på genbrugspladsen, kan nogle borgere i Aalborg Kommune nu permanent aflevere stof og batterier tæt på deres lejlighed. Siden sidste sommer har beboere i etageejendomme kunne komme af med deres tekstil og farlige affald i pakkebokse i Aalborg og Nørresundby.
3: Det har indtil nu været en forsøgsordning, men Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget har besluttet at gøre ordningen permanent. I Aalborg og Nørresundby er 46 pakkebokse, hvor man kan aflevere affald.
1: I dag rammer uvejret Nordjylland. I løbet af formiddagen kommer der masser af regn fra sydvest. Flere steder kan det blive kraftigt med torden, og lokalt kan der være skybrud.
5: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank

0: Nicky Jure og Daisy fik du her med Sunroof.
1: Kong Harald af Norge blev 89 år gammel, og han døde tidligt i morges. Cecilie Nielsen er vores historie- og kongehusekspert i DR, og hun fortæller, at Kong Harald har haft stor betydning for det norske folk.
2: Det er deres helt store monark. Han har betydet ufattelig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. De ser ham nærmest som deres allesammens bedste far, så det er en norsk befolkning, der virkelig er i sorg. Og som man kan sige, de har jo nok lidt ventet på den her melding i noget tid nu, men derfor er chokket stadigvæk meget, meget stort, fordi nu er det sket. Nu er han død.
1: Og der er flere grunde til, at Kong Harald har været så populær.
2: Det, som Kong Harald har været så dygtig til, det er at have været enormt sådan favnende. Han har holdt en tale i forbindelse med hans 25-års regeringsjubilæum, hvor han satte meget ord på, hvem nordmændene er, og at nordmændene er alle. Også folk, som er homoseksuelle, eller som tror på noget andet, eller som kommer et andet sted fra. Og på den måde så har han altså formået at være, kan man sige, et meget konkret samlingspunkt for alle nordmænd. Og den her måde at gribe ud og favne alle, det er virkelig noget, som nordmændene har holdt af og elsket ham for. Så har han også været en ret humoristisk konge. Og selvom i dag er en sorgfuld dag, så tror jeg også, der er mange, der vil huske tilbage på en konge, som har været sådan rap i replikken og har været sjov og ikke har været bange for også måske at være en lille smule sjov på sin egen bekostning. Så det er også en konge, som virkelig har gået ind i hjerterne på folk og virkelig har taget, kan man sige, folk med storm. Så har han også en historie sammen med sin enke, dronning Sonja. De måtte kæmpe rigtig mange år for overhovedet at få lov til at blive gift med hinanden. Han sagde faktisk til sin far, at enten er det Sonja, eller også er det ingen. Og efter 9 år, der fik han så lov til at gifte sig med Sonja. Så han har også en kærlighedshistorie om at ville elske dem, man nu engang elsker, også selvom man er kongen. Så på den måde, så har han ligesom en stor, favnende historie. Altså, jeg tror, det hvis man skal forstå det som dansker, så svarer det her nogenlunde til det forhold, vi har til dronning Margrethe. Det er virkelig en landsfader på den her måde.
0: Ja, derfor så kommer der altså også til at ske rigtig mange forskellige markeringer i Norge, nu hvor kong Harald er død. En af de første ting, det sker i dag kl. 12, her vil alle kirkeklokker i hele Norge ringe for at markere, at kongen er gået bort. Og ifølge Udenrigsministeriet i Norge, så vil flaget også være på halv stang på alle offentlige bygninger fra i dag og indtil begravelsen, som altså, vel at mærke, endnu ikke er endelig planlagt i forhold til, hvilken dag det bliver. Også det danske kongehus har markeret kongens død, og kong Frederik og dronning Mary hylder onkel Harald, som de kalder kong Harald, og du kan altså læse kongeparets kondolenceskrivelse og meget andet i liveblokken inde på dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Magdis.
1: Og den helt store historie i dag er, at den norske kong Harald i morges gik bort 89 år gammel, og vores kollega Helle Smidstrup var ved Kongeslottet i Oslo, da nyheden breakede.
2: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Ja, vores kollega Helle Smidstrup står altså stadig foran det kongelige slot i Oslo, hvor rigtig mange nordmænd valfarter til for at lægge blomster. Hun fortæller også, at pressen er blevet bedt om at trække lidt væk, så nordmændene kan få lidt fred til at mindes deres afdøde konge.
1: Og en af de berørte nordmænd er Magda her.
3: Han har jo været et flot eksemplar på en monark egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig meget. Han er Norges bedste far.
0: Norges bedste far, siger hun altså her. Der kommer til at ske rigtig mange forskellige markeringer i Norge i dag, nu hvor kong Harald er død. Og det er jo blandt andet et ekstraordinært statsråd, hvor regeringen skal mødes på slottet i Oslo med den nye kong Håkon. Har jeg ventet til at blive offentliggjort, hvad kongens officielle titel bliver, og også hans valgsprog. Det var noget af det samme, man også så, da dronning Margrethe abdicerede, og kong Frederik overtog tronen herhjemme. Og derudover så kommer også alle kirkeklokker til at ringe i hele Norge i en hel time, for at markere, at kongen er gået bort. Der kommer også til at være kanonsaluteringer og meget, meget andet.
1: Du kan følge med i dækningen af kong Haralds død på DR.dk og i løbet af dagen på alle deres platformer og kanaler.

0: Empire State of Mind var det her fra Alicia Keys, som altså sang om New York. Vi skal også synge lidt om Oslo. Vi skal i hvert fald tale en hel del om Oslo og Norge, og ikke mindst deres afdøde konge, kong Harald, som i morges sov ind, 89 år gammel efter 35 år på den norske trone. Og det kommer altså til at være omdrejningspunktet for, tør jeg godt love, stort set alle medier i løbet af i dag. Det gælder selvfølgelig også på vores flader inde på DRTV, på DR1, DR2, DR.dk, og her i radioen, der vil du altså kunne få nyt om, hvordan man altså tager sig af sagen herfra i forhold til tronoverdragelsen til den nye kong Håkon.
1: Det kan du helt sikkert blandt andet i Radioavisen, som kommer her kl. 10. Efter Radioavisen, så kommer der en omgang formiddag på 4'eren, og i dag så får Louise selskab af et vaskeægte naturmenneske, Niels. Fra Alene i Vildmarken er nemlig med helt frem til kl. 12, hvor du forhåbentlig både har lært ham godt at kende og er blevet sendt godt afsted mod weekenden. Og så er du velkommen til at byde ind i programmet, der også krydres med quiz og en snak om arbejdsbummer der.
0: Ja tak. Og så håber vi altså, at vi trods et dødsfald i Norge, i det norske kongehus, kan holde fast i fredagshumøret, for der kommer altså til at ske rigtig mange gode ting her i det nordiske i dag. Der er Ambufest i Hobro, der er Brønderslev Marked, som ligger fra land, der er byfest i Vejgaard i Aalborg i dag, og derudover så er der også en række koncerter, blandt andet med Suspekt i Skovdalen i aften. Husk lige regnfrakken, uanset nærmest hvad du skal til her i det nordjyske, for det kommer altså til at stå ned i stænger rigtig mange steder og rigtig mange gange i løbet af dagen og aftenen.
1: Og husk fredagshumøret, og husk at have verdens bedste weekend.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets nye regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
4: Du lytter til P4.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian. Every

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Ja, Mads, han er igen ude og føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
3: Hej.
2: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
3: Ja, det var lige et lille plot twist der.
2: Men som du jo alligevel på en måde vandt, for de rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Sådan ja. Et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
3: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
2: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballer og Syddjurs.
3: Nej, det bliver så godt.
2: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, du skal ud og plukke svampe i weekenden.
3: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode.
2: Ja, så skyder det op.
3: Ja, lige præcis.
2: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
3: Ja, vigtigt med noget selvironi.
2: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre begyndte lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
3: Jeg kubler allerede ned ad ryggen på mig.
2: Velkommen til dig, Niels.
3: Tak. Tusind tak.
2: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Hej.
1: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en Duracell-kanin, Nillermann, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde, vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her, ja, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
0: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
1: Jeg går, i Norsminde?
0: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
1: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
0: Jamen altså, vi snakker om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo ind i en lejlighed igen. Mm. Jeg var nødt til at komme ud, og det er så fedt.
1: Altså, rigtig manges øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
0: Jamen altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Og jeg havde ikke i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde, søde, søde beskeder, og det siges, at jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven.
1: Ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
0: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, og sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
1: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
0: Ja, fordi det bliver ladet op at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage, ikke? Altså, sådan, det er der, det bliver ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
1: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
0: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
1: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
0: Jamen altså, sådan, hvad, mit livs... jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
1: Rosalía?
0: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og det var helt vildt.
1: Er der sådan en lille salsa-pige igennem det dig, Niels?
0: Ja, det er der i hvert fald.
1: Der kan man bare se.
0: Ja.
1: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
0: Ja.
1: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
0: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationstegn, ku udenad. Jeg tror virkelig, det var meget...
1: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig noget.
0: Nej, altså, og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
1: Okay, så man må godt høre musik derude.
0: Nej. Altså,
1: din playlist mentale...
0: Det er vigtigt at sige.
1: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
0: Er så irriterende. Min bror, han, jeg kan huske, da han var på efterskole, der hørte han Ib Grønbæk.
1: Ja.
0: Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
1: Og den kørte bare?
0: Den havde jeg fucking meget på hjernen, og jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær og gede.
1: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges Kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: tekst og...
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo, altså, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der er også noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også,
0: ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobten i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: en onkel
1: så.
0: Harald
1: ja.
0: for vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja. Det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Ja, men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret, men når man møder dem ude på fjellet, så er det, du ved, man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt at tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man om?
1: Men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som der ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så bliver tvunget til at tale sammen?
1: Ja. Eller også, det der, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget stranden eller sådan for danskerne, der kunne være det samme?
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret. Og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Mm. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

0: Andreas Rødbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Jeg vil huske kongen for hans humor og hans altid hurtige og vittige kommentarer. Sådan siger Siv Andreasen, som lige nu holder til på Aalborg Familiecamping, hvor der bor flere nordmænd. Norges kong Harald er død her til morgen, da han sov stille ind klokken 6:35, og norske Siv Andreasen vil huske ham for meget.
3: Han har været konge i mesteparten af mit liv. Og jeg husker han også som en inkluderende og god konge, seilekonge, idrætskonge, humorkongen.
2: Med Haralds død er det nu hans søn Håkon, der er Norges nye konge. Datoen for begravelsen af Harald er ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flage på hal fra i dag og ind til begravelsen. Regnen, den kunne ikke være kommet på et dårligere tidspunkt. Sådan lyder det fra flere nordjyske fester og markeder, der afholdes den her weekend. Blandt andre Brønderslev Marked, hvor Carsten Overgaard er formand.
4: Et udendørs marked, som vi har her, det er rimelig meget afhængigt af vejret. Hvis der regner rigtig meget, så vil det jo få mange folk til at blive hjemme. Og det vi er træt af, det går ud over omsætningen både i vores kræmmerboder og vores serveringssteder.
2: Der er varslet mellem 30 og 50 mm hele dagen i dag. Også til Vejgaard Byfest forbereder de sig på vejret. Her rykker de flere ting indendørs, siger tårholder Jette Grønhøj.
5: Jamen det ville være løgn, hvis jeg ikke sagde, at det var en lille smule træls. Men jeg er også den, der gerne vil tage ja-hatten på og så sige, det skal nok gå. Vi får det bedste ud af det.
2: Vi er allerede inde på uvejret, og her til formiddag kommer der masser af regn i Nordjylland fra sydvest. Flere steder kan det blive ret kraftigt med torden, og lokalt kan der være skybrud. Vinden den er jævn til hård fra øst og sydøst. Ved kysterne kan der være cooling og kraftige vindstød. Temperaturen kommer op mellem 16 og 19 grader.
1: Du lytter
6: til formiddag på 4'eren.

0: Shinsky.
1: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Jeg fandt dig også på Instagram, der hedder den NaturNiels.
2: Mm.
1: Skøn profil, fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
2: Ja.
1: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
2: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok.
1: Mm.
2: Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
1: Og du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
2: Ja, jamen det kan jeg ikke rigtig lade være med.
1: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan en spasmager i ordets bedste betydning.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
2: Ja, det må man sige.
1: Hvordan kom du på den idé?
2: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
1: Okay.
2: Så, og tænkte, at jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså, sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre.
1: Mm.
2: Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
1: Mm.
2: Og så har jeg altid interesseret mig for sjov nok naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inde i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
1: Ja.
2: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder, for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
1: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge du ligesom håber på at blive den anden?
2: Ja, fra dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge. Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig en læge i mange år, så bliver han teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test eller andet, så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så, hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der. Kunne
1: følge det der liv som læge. Altså, der er jo meget debat om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge.
2: Ja.
1: Så vi snakker ikke Aarhus C.
2: Nej, det er ikke drømmen.
1: Nej.
2: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af.
1: Ja.
2: Og kunne være der og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
1: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
2: Ja, Claus.
1: Claus
2: er for god mand.
1: Skud til Claus.
2: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttede. Jeg måtte simpelthen, nu flytter jeg syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Ellers så alt min tid i Aarhus, der har jeg læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læge og sine patienter.
1: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge.
2: Nå, tak. Det er det store kompliment.
1: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget tilbage på ugen, der er ved at være gået. Let's move!

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge. Masser af historier og nyheder fra ind- og udlandet. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilie skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle for Aarhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det synd for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historier med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
1: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
1: Ja, en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du jo ikke fra Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
1: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdoms nostalgi fra Feltballe.
0: Hvad
1: det er
0: så?
1: Den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Felt.
1: Feltballe.
0: Jeg troede, det hed Feltballe.
1: Ja, det er mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
1: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
1: Om Feltballe.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
1: Ah, men prøv, der er så meget... For kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden sådan stor by, og så er det på den ene eller den anden side af en flod eller sådan et eller andet. Altså, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens. Mm. Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder. Ja. Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
1: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets burger i 2020,
1: ja,
0: hvor man sagde, okay, vi skriver 2026, hvad er det? Stadig byens bedste? Eller
1: glad smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40 dage i den finske vildmark?
1: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse. Og det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og okay, der var, bliver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
1: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage derop, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var... Jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
1: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig.
1: Det ville jeg håbe på.
0: Havde reddet dig, hvis det var.
1: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
1: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
1: Ja, altså mega fedt. Altså sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har sådan fået den, der lagt på hylden, så er man også bare... Det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift, der sådan... Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til ende, eller folken derhjemme eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
1: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Stovby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feltballe,
1: der vandt
0: den ærefulde pris i 2016. Mm-hmm. Der bor 360 indbyggere i Feltballe. Og hvad Feltballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Sissa Sisters.
1: Ja.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Drescher, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe.
0: Feltballe.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du var inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan a la Ty-lejren.
0: Ja.
1: Det er sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, hvor, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne sådan slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor, altså der var så meget forskelligheder, som man lærte at forstå ved hinanden. Smuk, smuk, smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald. Hjemme på børnefødselsdag og hvad hedder det overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, min mor var del af også, og det sådan, sad og hygge med alle mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Ja.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Djursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller.
0: Oh.
1: Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, sådan en rask cykeltur derude.
0: Mm.
1: Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har leget. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Jeg savner Feltballe. Jamen, jeg savner... Nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det var bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ude i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Og den hjemsøgte mig. Jeg snakkede om den der kaffe kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk de kom hen og sagde hej, og hvor det er hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Så det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen.
1: Oh.
0: Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra Ultranyt blandt andet. Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Jeg har 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl om, vi skulle lave en decideret Feltballe-quiz eller en Syddjurs-quiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker. Så jeg landede på en Syddjurs quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, Syddjurs-quiz, jeg kan sagtens slå Niels Drescher i en Syddjurs-quiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte Syddjurs-quiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja. Yeah.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, jeg har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det var mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummert, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: Du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok også sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med i Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hyret ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at det var før programmet det gik i luften, som Alene i Vildmarken siger. Har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænke, du vil være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne. Det er jo et også skide, ham man er god til, kunne jeg lige fortælle.
1: Ja. Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før. Og det er jo... Så får man lige lovet til jobsamtalen,
1: ikke?
2: Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så havde jeg allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja. Så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode, og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulet tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tønder, der holdes flydende,
1: de falder af. Altså rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo og ser dum ud.
1: Ja. Okay? Prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder mig til.
1: Og visker tavlen ren og klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i det her lyd. En kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem, ikke du svarede på en alle-mail, men noget, du ikke der ikke skulle have været til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig. Du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ditas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om.
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, i begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
2: Ja, du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre, og ikke til venstre mod Grønfeldt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi ja, dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj, ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk invitation. Altså, Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting.
1: Jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det er da godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Men... nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Jeg nok også have pyntet på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg er fra Feltballe. I er åbenbart skabt der noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren. Så skal der quizzes.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, vi er nået til den store Syddjurs quiz. Deltagerne er de to store Feltballe og Syddjurs profiler, Niels og Niels. Der er 4 spørgsmål plus et eventuelt tiebreak spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtige svar. Og Niels, du råber bare Niels.
4: Niels.
3: Vi spiller om en...
5: Jeg håber da ikke, det handler om, hvem der bliver først færdig med at sige navnet.
3: Nej, jeg tænker, det går. Vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose og selvfølgelig håneretten.
4: Ja, det er klart.
3: Og nu siger jeg Syddjurs Kommune. Det kan jo også være den uofficielle titel af årets borger i Feltballe.
4: Årets feltballianer.
3: Er I klar, Niels og Niels?
5: Ja.
1: Spørgsmål 1.
3: Den borgerdrevne købmand i Feltballe. Kooperativet holder søndag sommerens sidste marked ved Købmandsgården i Feltballe. Og her fejrer man også købmandens jubilæum. Men hvor mange år har kooperativet ligget i
5: Feltballe?
3: Ja, Niels Peter.
5: 5 år.
3: Ja.
4: Og, det var hurtigt. Peter,
3: er det din datter, der har den?
5: Ja.
3: Ja, det synes jeg er meget.
4: Okay, det er værdigt. Det er værdigt, Niels Peter.
5: På søndag, der kan man faktisk komme og købe vores vin der udenfor til markedet.
3: Nå, jamen så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
1: Okay. Spørgsmål 2.
3: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
4: Niels?
5: Ja.
3: Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
4: Okay, Rønde, Æbeltoft og Tirstrup.
3: Nej,
5: fuck. Nej.
3: Niels Peter, hvad siger du?
5: Det er Rosenholm og Midtjurs.
3: Ja, det var 2.
5: Ja, Rønde og Æbeltoft.
4: For katten da.
3: Sådan der, så står der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
4: Okay.
5: Ja.
4: Hvor lyser.
3: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
4: Yes.
1: Spørgsmål 3.
3: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
4: Det er en rundkirke.
3: Det er en rundkirke.
4: Så kører vi.
3: Sådan, så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
1: Spørgsmål 4.
4: Okay, Niels Peter, så er det nu.
5: Yes.
3: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt sendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter.
5: Rosenholm.
4: Ja, det er nemlig så. Fordel den da! Klap til alle.
3: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i Feltballe. Kæmpe tillykke.
4: Ja, tillykke. Stort tillykke.
3: Det var sgu meget godt.
5: Skal vi have det der 5. spørgsmål?
4: Og det er altså
3: lige, skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder, hvilket år blev Feltballehallen opført?
4: 2007.
3: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
5: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
3: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
4: Nej!
3: Rigtig godt gået. Niels fra Feltballe og Niels fra Feltballe. Kan I ikke lige sige tak for kampen til hinanden?
4: Det skulle ikke have haft det sidste spørgsmål. Jo, tak for det, Niels Peter.
5: Tak for kampen, Niels. Ja. Så håber jeg da, at du lige pludselig dukker op en dag.
4: Ja, men det kan sagtens være. Jeg ved, hvor du bor.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: klare nummeret hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Både forældre og chauffører er voldsomt frustreret over, at nogle børn i Aalborg Kommune ikke bliver hentet og bragt til tiden. Et nyt og automatiseret kørselssystem til børn med handicap, angst og autisme blev taget i brug for lidt over 2 uger siden. Men Jens Gav, der er chauffør for Aalborg Taxa, siger, at den er helt galt med systemet.
3: Senere i dag så skal jeg hente en pige på en 7-8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hende må ikke tage med, men hun skal ud på samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn, så vi kører i kortege derude i en 2 vogne, der er plads til 16 personer, der sidder 2 små piger i.
2: Systemet har betydet, at nogle børn slet ikke har fået kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogle bliver først hentet efter skolen er lukket. Og Jens Gav frygter, hvad det kan få af konsekvenser.
3: Det er jo tåbeligt at se på, at skattekronerne bliver brugt på den her måde her. Ikke? Det betyder da også, at det her stress, der er i hele systemet, at der er mange selv erfarne chauffører, de må simpelthen give op. Det er jo så det næste lag i det her, det er, at når de så siger op, så kommer der uerfarne chauffører til, og så bliver det bare værre og værre det hele.
2: Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, hun sagde tidligere på ugen, at hun forstår kritikken, og at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet op på fejlene. I stedet for at køre på genbrugspladsen, kan nogle beboere i Aalborg Kommune nu permanent aflevere stof og batterier tæt på deres lejlighed. Siden sidste sommer har beboere i etageejendommen nemlig kunne komme af med tekstil og farlige affald i pakkebokse i Aalborg og i Nørresundby. Det har indtil nu været en forsøgsordning, men i går besluttede Klima-, Kultur- og Sundhedsudvalget at gøre ordningen permanent. Der står 46 pakkebokse, hvor man kan aflevere affald i Aalborg og Nørresundby. Uværet er på vej til Nordjylland. Nogle steder har det allerede ramt med regn fra sydvest. Flere steder kan det være ret kraftigt med torden, og lokalt kan der være skybrud.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummert på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder jeg mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidligt. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse den formulering hver dag. En lille bummert, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slippe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lavede sit hjerte sidste år, der var en, der skrev, jeg arbejder på 20. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, til han svarer.
2: Åh nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Åh nej.
1: Det er min hjerte.
2: Nej.
1: Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde i et tv-program på DR Ultra. Så,
2: Så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det er man til at høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende.
2: Mm.
1: Fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun har søgt job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skriver en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak skal du have. Nærlæser som en besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også sådan lidt, nej. Det, jeg mener, er sindig. Ikke sindssyg.
2: Ej, tusind tak for hjælpen.
1: Ja, vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen, men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.
1: Ja, det må man sige. Ja. Ikke? Altså, kalder de den sindssyge jøde til samtale? Jeg ved ikke.
2: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
1: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbummer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Den er ikke populær. Eller... Ja, det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
2: Ups.
1: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert bøf fejl kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, hvis tavlen ren og sige...
2: Weekenden sletter alle spor.
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: langt fra Jylland til København.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

Har du lavet en eller anden lille bøf på jobbet? En stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbommer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbommer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Så en dagplejemor. Nej, nej, nej, det går der slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchauffør. Jeg har kørt med præsendingstrailer. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden, præsendingen trækkes tilbage, de 3 meter lange sidebrædder fjernes. Hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej.
0: Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bule, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Åh, Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en for Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, jeg er spændt på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde fortravlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels? Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en døde patient ind og tænke, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Men man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle.
1: Det kan være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde til min kone. Der er jo der udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæbte den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej, yes.
0: Alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, gud kommer nej.
0: Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, at jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det var noget til citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, eventuelt. Citron fra feltballe.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Der er afsted kommet mange, mange sjove svarmails. God weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle jul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en
1: ud at markere
0: fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Weekenden, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, hovedet, vi sagde?
0: Den rydder alle spor, fjerner alle spor.
1: Fjerner alle spor, ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja.
2: Vildmarken, mm-hmm. danske landsbyer generelt, og selvfølgelig mm-hmm. har vi også talt om nu afdøde kong Harald. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knejt. God weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Ja, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså et, du har en vild energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi andre skriver, at det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan, så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg skal jo ikke, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Så hvad
3: det godt
2: med at blive tv-læge?
3: Peter Qvortrup.
2: Ja, Peter Qvortrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, ja. Jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har fået smag for mere.
3: Ja, ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun måtte tage én sang
3: én
2: med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer.
3: Mm.
2: Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg hørte virkelig meget op til, hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov.
3: Ja.
2: Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte. Ha' en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

Og der findes ingen let vej. Der findes ingen egentlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg, og det var bedre end at tro på ingenting. For længe

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokker netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben ind til kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen, også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus.
7: Kong Harald var elsket.
8: Som far.
7: Og han elskede.
8: Bedstefar og ægtefælle.
7: Som her i 2011.
8: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
7: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
8: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
7: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
9: Vi følger med alle de, som er berørt.
7: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges
10: kong.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
11: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
12: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmænd har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
12: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. Og nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
13: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
10: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde i krafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det, man sidder og forhandler om, er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer. For eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her er to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
14: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation, og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget, og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
15: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
16: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
16: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
16: ja,
0: Cecilie
16: Sandholm.
17: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod øst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr tidlig eftermiddag. Men så kommer altså områder med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

episode. Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på B4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, jeg vil lige sige, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift. Ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder Pat.

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Selvom Læsø ikke denne omgang får en elektrisk færge, så skal de ikke miste håbet. Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg, han siger i hvert fald, at det er vigtigt for partiet, at man finder en løsning med en ny færge til øen.
3: Noget af det, som vi kommer til at kigge på og skal kigge på, og som vi har også skrevet i regeringsgrundlaget, det er jo at se på, hvordan hjælper vi de områder, hvor der er et behov for både at udskifte færger, men hvor der også er et stort behov, fordi der kan være en omskiftelig infrastruktur i de områder.
2: Det var planen, at de to gamle Læsøfærger på diesel skulle skiftes ud, og kommunalbestyrelsen havde sagt ja til et tilbud fra Molslinjen om en ny elfærge. Men kommunen kan ikke finde pengene. Selvom Bjørn Brandenborg og Socialdemokratiet gerne vil finde en ny løsning, så kan han ikke sige noget om, hvornår eller hvad læsøboere og turister kan forvente en ny færge.
3: Jeg kan ikke lægge hovedet på blokken i forhold til noget, men det er jo noget, som jeg både ved, at de forskellige kommuner jo har forpligtet sig til og også rigtig gerne vil i mål med. Så jeg vil i hvert fald håbe, at det er et projekt, som man arbejder videre med.
2: De to nuværende færger til og fra Læsø har sejlet siden 1997. Jeg vil huske kongen for hans humor og hans altid hurtige og vittige kommentarer. Sådan siger norske Siv Andreasen, som lige nu holder til på Aalborg Familiecamping, hvor der bor en del nordmænd. Norges kong Harald er død i morges, da han sov stille ind kl. 6.35.
4: Han har været konge i mesteparten af mit liv, og jeg husker han også som en inkluderende og god konge. Sejlekonge, idrætskonge, humorkongen.
2: Med Haralds død er det nu hans søn Håkon, der er Norges nye konge. Uværet har ramt Nordjylland. Flere steder kan der være kraftig regn med torden, og lokalt kan det også være skybrud. Vinden er jævnt til hård fra øst og sydøst. Ved kysterne kan der være kuling.
1: Weekenden starter med K.

Og om fredagen skal der talsang i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang med det her 8 hours for what?

en gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660.

Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst der, så var der også interesse for soundtracket til Eminem-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gennem i filmens stil. På det soundtrack kan man finde sangen, der hedder Lose Yourself.

Den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig. Lige efter den her.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, så jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom, og det har efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Manden, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov, hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan da noget helt særligt. Seal har siden fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

Amskid, der har lavet sangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få lidt hugorm.

0: Weekend at Kick Ass.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenne K, og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.s død. Klokken 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. To timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
5: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på ham. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesorg fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nu omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, og derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det den ender med at handle om, for den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA. Men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé, det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter, og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes, Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen. Ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops. Med den her December 1963 eller December 1963, Oh What a Night.

Weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få, du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med den her, der hedder En som dig.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at se det.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner. Og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg hørte du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er vi.

P4 Trafik. Først en melding til jer, der kører på E39 i nordgående retning omkring Brønderslev. I skal være opmærksom på en sti, der ligger i overhalingssporet. Det er kort før afkørsel 7 Brønderslev Syd. Så har vi en ambulance med udrykning, vi skal have hjulpet frem til Aalborg Universitetshospital. Det gælder jer, der kører fra Fjerritslev via rute 11 til Aalborg. Lige nu kører ambulancen i Fjerritslev og skal altså via rute 11, så giv god plads til ambulancen, som skal fra Fjerritslev til Aalborg Universitetshospital hurtigst muligt.

Det her, det er Weekend med K på P4. Nu skal du få en sang, der fra nærmest den ene dag til den anden gjorde Britney Spears til en verdensstjerne. Vi skal spole tiden tilbage til 1998. Britney er kun 16 år gammel, og så udsender hun en sang, som får hele verden til at stoppe op et øjeblik. Altså, vitterligt gør hende til en gigastjerne. Det har ikke altid været godt for hende, men den gang, så vidste vi ikke alt det, vi ved om Britney sidenhen. Så lad os spole tiden tilbage til 1998. Her er Baby One More Time.

P4 Trafik, stigen ved afkørsel 7, Brønderslev Syd, den er væk fra E39 igen. Dog så skal vi en tur på E45 imellem Støvring og Haverslev. Der er massiv kø på grund af et vejarbejde på strækningen. Lige nu er der kø helt fra Støvring og ned forbi Rørbæk. Derfor anbefales det altså at finde alternative ruter, eventuelt rute 180, for at undgå den massive kø. Det er på E45 forbi Haverslev.

Og vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte enhver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens taler 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Heard.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nodell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se, på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er-hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af dine numre, som jeg kommer til at spørge om. Fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig. Og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som har lavet Nobody's Lover her i Weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles her af As It Was.

P4-trafik til jer, der kører på E45 imellem Støvring og Haverslev. Der er lige nu massiv kø på grund af vejarbejde på strækningen. Lige nu er der kø helt fra Støvring og ned til Rørbæk. Det anbefales derfor at finde alternative ruter. Eventuelt rute 180 for altså at undgå køen på E45, som lige nu strækker sig fra Støvring og ned forbi Mejlby.

0: Jeg hedder Kenne K, og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krogene. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem mudder og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan, er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan, nej, men ikke nu er det. De har lidt lyst stemmer, fordi de er via indskolingen. Og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror-ostfingre, hvor de sådan helt, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringere end min dejlige producer, Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Jeg vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det er men det var i hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trivenskov, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeated. Og så er det fredag. Mums.
2: Yeah.

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig?
0: Så kunne du lige være der.
1: Og så var jeg der.
0: Hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke meget noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: ved jeg faktisk heller ikke, om det
0: var. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget er live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraftigste. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude foran højtalerne lige nu. Ja, det er dig, jeg taler til, Kenneth. Som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi meget gerne give dig, kære lytter, en helt unik chance lige nu. Vi vil nemlig gerne give dig muligheden for at ringe ind og bevise, at det her program er live. Eller om ikke andet også muligheden for at stille nogle kritiske spørgsmål, for ligesom at se, om du kan få os til, og om det er live. Og jeg synes, en af de første gode... Altså hvis jeg lige skal sige, jeg synes, vi får en par point allerede nu. Fordi der sker jo det lige nu, Christian Frederiksen, at vores telefonsystem ikke virker.
1: Ja, altså apropos spare penge, så er der et eller andet, der ikke virker nu. Det kunne jo tyde på, at det er meget live.
0: Nå, men der vil også underryster, vil jo også sige, at det er jo bare noget, vi siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være sådan, at telefonen ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står derude lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige godt noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig det.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville jeg være sådan...
2: Intet program uden mig.
0: Han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig... Nå, men han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Han er... Men jeg kan godt selv høre, at det virker... Det vi gør, tænker jeg. For jeg, hvis jeg sad og tænkte, det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men jeg ved, det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind på et telefonsystem, som ikke virker. Og det er jo sådan det er klassisk
0: det,
1: live.
0: Det er den her live now. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sidder og tænker.
1: Virker.
0: Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor for heldig.
0: Det, jeg tænker, vi gør, nu spiller vi lige noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis
0: man
1: var i tvivl
0: om det her, det var... Nej, jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja. Det er sådan, hvis en hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud af haven, hvor der var en B.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise det her program live. Men jeg kan godt mærke, det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: Erase Rewind fra The Cardigans. Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien, men allervigtigst, det er den første udgave, som er live! Simpelthen i levende liv. Og det er jo ekstremt vigtigt i en tid, hvor at mistilliden til offentlige medier aldrig har været større. Også i en tid, hvor at adskillige radioprogrammer pynter sig med postulatet, at de er live, selvom det slet ikke passer. Hvis de for eksempel godt, at Godmorgen P3 over på en konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være en lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så ville jeg da også med det samme sige, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, det er det ikke. Den er det er vildt live lige nu. Er du sindssygt bare live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det er telefonsystem. Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, at råbe ud...
1: Skal jeg sige noget, eller
0: hvad? Ja, men det er bare... Fordi, ja. Nej, du lyder også meget robotagtigt nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: nej,
1: robot.
0: Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Men det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey...
1: Så nu virker det.
0: Gør det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal vi prøve at tage den? Nej.
0: Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotagtigt.
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, at
0: man kan ringe ind. Nej. Jeg pauser lige et kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja. Ja. Ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja. Ja. Og siger, nej, der er nogen, der ringer.
1: Ja.
0: Og så opdager du det der selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er, sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det? Ja, vi er sikre på det.
1: Nu kigger
0: jeg kigger lige på og tænker, Jesper... Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Ja, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nerven? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nerven? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men du skal ikke sidde og se for så for. Altså, det er bedre. Fanden spiller meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Men det
0: har de
1: virker nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'? Vi

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service organ, så dur det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program. Det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live, nemlig at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt, det her.
0: Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt, som cowboys i gamle westernfilm, bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv, finde telefonerne frem, og så ringe 70 25 26 00 lige nu, og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre, hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

P4-trafik til jer, der kører på E45 imellem Aalborg og Hobro. Der er massiv kø imellem Støvring og Haverslev på grund af vejarbejde på strækningen. Derfor anbefales det at finde alternative ruter, eventuelt rute 180, for at undgå køen på E45, som altså lige nu strækker sig fra Støvring og ned forbi Mejlby.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bundes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshattene derude nu at være sådan, ja ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i Public Services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig. Nu har jeg gået på en høj hellig søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan jeg mærke, Peter. Det er ideen, Peter, men det var også lidt, det var ikke meningen, hvis du skulle sige det inde i programmet. Det var... Vi skal også skynde os...
1: Er vi live igennem nu?
0: Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, af Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vil spille et... Altså ved, at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: Nej, det er ikke ting, man lægger overhovedet. hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind. Også fordi, lige om lidt, ikke også, der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis det er.
0: Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, på nuværende tidspunkt. I dag kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Nej, det er hun desværre ikke mere. Ja, det er jeg ked af, at jeg skal break det til dig. Det er jo stille og nej, men jeg håber, at det beviser det.
2: Ja.
0: Tak, det er simpelthen så glad for, Rimor. Og så lover jeg, den der sang, ikke også, den ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
2: Yay!
0: Ja, ikke også? Og så mit lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed Top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundes radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede jeg os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en Top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi bliver færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver sig altså kollektivt ca. 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie noget, men der er også noget med noget skuldår, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000 listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og den er gået til ingen ringer end det stolte danske band C21 med nummeret She Cries. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt at lige huske på, at vi er jo helt nede, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jo, det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis. Eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries.

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindeligt mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M, med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle. Der skriver, hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Ruben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav en mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige ind om, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig, det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret Før vi går hjem fra Søren Toppegård, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominer, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold, Danmark kommer til at stå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One, bandet YouTube er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummeret, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

0: 98.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslot i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med troskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nu omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Så Frederiksen, hjælp mig. Du, jeg var lige bange for, at du
0: skulle tage sig hen. Nej, jeg ved ikke. Det er slet ikke. Slet ikke det, vi vil. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op ad bakke. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men hvis man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så får jeg husk lige at tænde jeres toglygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er den, det
1: er, igen, nu bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er jo bare... pointen er, sommer. Luk øjnene, medmindre du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja, tak. Nej, du skal producere radio. Nå, ja, du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt. What?

P4-trafik til jer, der kører på E45 imellem Aalborg og Hobro. Der er massiv kø mellem Støvring og Haverslev. Det er i begge retninger, og det er på grund af vejarbejde på strækningen. Derfor anbefales det at finde alternative ruter for altså at undgå køen på E45. Lige nu strækker den sig fra Støvring og ned forbi Mejlby, og det gælder i begge retninger.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan ligge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med potten. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det. Og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke inde i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glæder mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Bailando fra Enrique Iglesias og Desemer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
6: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
6: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja. Jeg er 34, snart 35.
6: Ja.
0: Ja, nå, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.

0: Schule in Bangland.
1: Okay, war hyggeligt.
0: Ja, på stranden også.
1: Ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
0: Ja, det er jeg.
1: Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
0: Jeg bor på landet.
1: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
0: Lige nu ikke så meget, men i starten af september skal jeg begynde at gå til simracing.
1: Til hvad for noget, undskyld?
0: Sim racing, hvor sådan, så spiller jeg spil, hvor jeg kører race.
1: Sim racing. Det er fordi, jeg troede, du sagde sim racing, men det ved jeg slet ikke, hvad. Men det er helt klart heller ikke noget for børn. Men sim racing, ja, så der sidder man i noget, der ligner en racerbil, og så kører man en virtuel racerbil.
0: Ja.
1: Hvorfor er det, du skal vente? Altså, hvornår? Det er jo september lige om lidt.
0: Ja.
1: Hvor, kan man ikke bare starte nu?
0: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de ikke starter det. Det er sådan, bare sådan, som de har bestemt det, dem, der holder det.
1: Okay, jamen det er jo sådan set fair nok. Har du andre fritidsinteresser end simracing?
0: Ikke rigtig, nej.
1: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, ja. Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
0: Ja, det har jeg.
1: Har du en kat? Nej! Ja. Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gætter rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået et stykke i dag. Men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
0: Ja.
1: Og den
0: ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
1: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
0: Ja, tak.
1: Tak, du er så dejligt, ven. Hej, hej.

0: Vi har lidt problemer med lyden her, men det er nyhederne fra P4 Nordjylland. På forhånd tak for hjælpen. Det er budskabet fra en københavnsk integrationsborgmester til tre nordjyske borgmesterkolleger, der har tilbudt at overtage ukrainske flygtninge fra hovedstadskommunen. Det er integrationsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet, der gerne vil overtage de ukrainske flygtninge fra blandt andre Brønderslev, Jørgen og Vesthimmerland, Københavns Kommune og flere andre bykommuner har store problemer med at finde boliger til ukrainerne. Derfor forestår regeringen, at man lukker for indvandringen til 14 ukrainske regioner. Men vi har altså masser af plads til ukrainerne, lyder det fra flere jyske borgmestre, og det vil være en stor hjælp, siger Andreas Kiel, der ifølge Jyllandsposten har skrevet et brev til borgmesterne. Problemet i København og i hovedstadskommunerne er, at man ikke kan skaffe boliger nok til ukrainerne. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet har indkaldt til et møde i næste uge med kommunerne for at drøfte fordelingen af ukrainere i Danmark. Der bor lige nu knap 4.000 fordrevne ukrainere i Københavns Kommune. Narkovåben, det koster nu en mand fra Aalborg flere års fængsel. Der er tale om en 56-årig mand, der ved retten i Aalborg er blevet dømt for besiddelse af en pistol og tilhørende ammunition. Han blev også dømt for at have et parti amfetamin og opioider, som han planlagt at sælge videre. Det oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Byretten takserede forbrydelserne til 3 år og 3 måneders fængsel. Manden har valgt at anke dommen til landsretten. Det regner og rusker i store dele af Nordjylland her til eftermiddag. DMI melder om risiko for kraftig regn med torden, og lokalt kan der også komme skybrud. Vinden, der kommer fra øst og sydøst, er jævn til hård, men aftager i løbet af eftermiddagen.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dacia, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store fælles samtaler.
0: Ja.
1: Som er det, er der ligesom vælger nogle vigtige emner, som vi vælger at belyse på alle kanaler.
0: Jeg tror, at alle er med på, at det er flere gange om året forsøger at starte en, hvad skal man sige, større demokratisk samtale.
1: Ja, og det skal vi jo også, eller du skal også gøre det her,
0: ja,
1: programmet.
0: Naturligvis, det kan vi ikke komme ud af.
1: Nej.
0: Og det er soldat til den dag, jeg dør.
1: Det er det. Og der er jo en samtale lige nu, som man har kunne se på meget over på P3, har kørt meget på, og der er også nogle forskellige TV-programmer.
0: Ja.
1: Og nu skal du ligesom også løfte den her.
0: Er det det der med, at alle teenagerne lige har haft sådan noget tagrendehår, men nu er de stoppet med det igen, og ingen ved rigtig hvorfor?
1: Nej, det er ikke det.
0: Nå.
1: Der er et tema om, om porno.
0: Hvad?
1: Om porno. Ja.
0: Om porno?
1: Ja.
0: Så der det er et tema godt om porno, du, ja, godt kunne tænke dig, at vi.
1: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
0: Ja.
1: Eller du skal.
0: Ja, og det. Igen.
1: Så jeg tænker, at
2: jeg retter ryggen,
1: hvis du ligesom kunne,
0: ja,
1: starte.
0: Altså, det er bare, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt, hvad skal man sige, befærdigt menneske.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fyr væk.
1: Ja,
0: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber. Jeg skal slet ikke blande mig i det.
1: Stop.
0: Men inden for hjemmes fyr. Ja,
1: det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
0: Det skal vi.
1: Det er faktisk en del af, fordi det er det, det handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
0: Ja, tak.
1: Om porno.
0: Om.
1: Eller du skal have.
0: Ja. Ja, men det er bare.
1: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
0: Ja, altså, men jeg kunne. Det er jo helst at tænke mig, at vi ikke lige gjorde det.
1: Jamen, det skal du.
0: Nå. Men hvad er det? Vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind, fortæl, hvad for noget porno, jeg ser. Det gider jeg ikke.
1: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
0: Ja, det er meget lederligt.
1: De er nøgne,
0: ja,
1: i videoerne.
0: De er meget nøgne i de videoer.
1: Og så snakker de om porno, som,
0: ja,
1: om,
0: ja,
1: det,
0: det
1: er helt normalt.
0: Ja.
1: Det tror, ja, jeg også godt, du kan.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg, yes, kommer ikke til at være sådan, hey, ring ind og fortæl, hvad for noget porno, du ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
1: Nej, men så må
0: du simpelthen ikke vide.
1: Så må du simpelthen finde en anden.
0: Jeg føler, at det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spørger dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
1: Det er en.
0: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du,
1: Christian Frederiksen. Det er en
0: længere vej der. Nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, at vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert en ordentlig
1: tone. Derfor kan man da sagtens snakke om det på en sober måde.
0: Kan man det?
1: Sikker på, du
0: kan man det? Kan man det?
1: Det er det, synes, det fundende opgave er.
0: Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig, som god der, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
1: Tak, Christian.
0: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
1: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
0: Ja.
1: For dig.
0: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

0: vejen fra Ace of Base. Jeg er blevet stillet, det hedder en bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno jeg ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Sådan lidt, nej, hey, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne for eksempel være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske,
1: ja,
0: lidt...
1: Okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har, sådan undertrykt homoseksuelle tema. Men det kunne være, at man så en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej.
1: Ikke godt bud.
0: Nej. Eller... Det kan være, at når... når ens mand, han lige går og støvsuger det hjemme. Og du ved, så er der lige sådan en håndværkerrøv. Du ved, hvor man lige sådan, så kan man lige smide en femmer i. Hvor man sådan... Det er der nogen, der også synes er frækt.
1: Altså, jeg kan godt lide, når min kæreste er sur. Det skal jeg være ærlig at sige.
0: Ja, men det er, fordi du er sexist, Christian Frederiksen.
1: Nej, det er ikke...
0: Det gjorde det ikke bedre, det må være. Det er ikke den samtale, vi har lige nu. Det er næste uge, der er tema, hvor vi lige prøver at få stoppet det. Men hvor man bare sådan har et eller andet, sådan, det var da lige så lidt. Og det behøver ikke være noget... Prøv at høre, vi holder det supert. Det skal ikke være klamt nu. Det er bare sådan et eller andet, hvor man lige sådan, nej. Det kan også være, prøv at høre, der er nogle mennesker, der har det, så går de ind i en møbel... æstetik. Der er nogen, der har det med æstetik. Hvis jeg ser et meget pænt hus, kan jeg godt have sådan,
1: Ja, okay.
0: Der kan det godt lige ske et eller andet. Sådan en lille... Du ved, sådan som jeg tænker, at Bjarke Engels, han vågner om morgenen.
1: Er det det der vandtårn, du kan få ved ude på Amager?
0: Nej, det er ikke lige det.
1: Nej.
0: Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt... Man må gerne være anonym. Man må ikke sige, hvad man hedder. Men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, vi sådan lidt... Nå, det er sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når man ser ens mand støvsuge, eller at man lige får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der. Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: Ah! 70.
1: Det, jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70, 25, 26, 00. Lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70, 25, 26, 00.

P4 Trafik, en melding til dig, der skal ud på E45, og det gælder både i nord- og sydgående retning, og det er på strækningen mellem Støvring og Hobro. Der er nemlig godt gang i det her vejarbejde, der har været hele ugen, og det betyder, at der kun er én ledig vognbane i hver retning, og det betyder selvfølgelig, at det går rigtig, rigtig langsomt, især i sydgående retning i øjeblikket. Og det er altså en kø, der starter kort efter 31 Støvring Syd i sydgående retning, og så bevæger den sig meget langsomt frem, så du skal regne med en ekstra køretid på mellem 20 og 30 minutter i øjeblikket.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt frækt at være overladt lidt til fantasien, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld.
1: Så der er overladt lidt til fantasien.
0: Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien. Sådan altså, at for eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Hun kommer også meget tæt på nu, kan jeg mærke, synes jeg, men jeg forstår 100% hvad du mener, ja.
1: Der må godt være lidt til fantasi.
0: Ja. Og hvordan det? Altså, når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, jeg vil hellere have, for eksempel har et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget. Så der er lidt til fantasi, som hvad er der inde bag?
0: Yes, altså du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Jamen, tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt frækt?
2: Ja, jeg synes, det er lidt. Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: Du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle, altså ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej, ja, det ved jeg sgu ikke. Men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærer inde fra Harry Potter i lyserødt. Altså bare uden hende indeni.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Ja, okay. Yes,
2: eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej, det er meget konkret, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, det var, ja, jamen, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsson råber af lungers fulde kraft, sæt i gang.
0: Ja, det er meget, altså det er jo, det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% sig. Det er, du ved, en mand, der ved, hvad han vil have. Og det er, man får fingrene ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst, men ikke mindst, og gudske tak og lov for, at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej, Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er som om, det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen. I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det, det hedder?
0: Har han forklæde? Nå, godt, for jeg skulle sige, ellers så et gør det ondt på ham, og der kommer hår i æggene.
4: Nej, du ved, en søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det er mums.
0: Jamen, jeg hører, du siger. Hvem der bare var det forklæde? Jamen,
4: det er det, og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre. Ja, tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre, og god weekend til jer.
0: Tak skal du have, og lige måde. Hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

0: DJ Battle.
1: Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Jamen, jeg ved godt, det er super stygt at gå lige droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeseremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeseremonier eller mindeseremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til klokken 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid klokken 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var der endda en, der skrev i kondolencebogen, derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså klokken 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
7: P4.
8: Du lytter

0: Fall So Hard, Christoffer.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Jeg ved ikke, om I kan høre det sådan lidt svagt her i baggrunden. Ja, det drypper en lille smule. Det er faktisk sådan en relativt våd byfest i Hobro. Den lyder, for her er der nemlig Ambrofest denne weekend. I Brønderslev, der er der marked. I Åbybro forsøger Stine Rix at slå løbeverdensrekorder. Og i Vejgaard er der byfest. Nordjylland er fyldt med arrangementer, der alle kæmper med enhver god fest. Helt store nemesis, regnvejret. Men bare rolig, bare rolig, bare rolig. Vi har din ryg.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, for det er fredag, det er DJ Battle, og det er tid til at få kastet noget solskin og noget god energi på den her regnvåde fredag. Johan, kan du hjælpe med et par DJ's, der er klar på det?
2: Ja, det kan du tro, for jeg lige hoppet et af teltene her til Ambufesten i Hobro, og jeg har fundet dig, Emma Nansen. Du er 13 år gammel fra Sindal. Du er klar på en DJ Battle?
3: Ja.
2: Det er så godt. Og du har heppekor med også, ved jeg. Er I klar?
3: Ja!
2: Der. Og så er det også dig, Oliver Nielsen. Du står i baren og er frivillig. Du er også klar på en omgang DJ Battle.
4: Fuldstændig.
2: Og hvordan har I det sådan her? Altså, nu har det været dårligt vejr hele dagen og regnet og sådan noget der. Kan I godt holde humøret op?
4: Ja, der er højt humør, og det bliver kun bedre fra nu af.
2: Hvem tror I vinder?
3: Ella!
4: Og Oliver.
0: Ja, det er godt at høre, at der er højt humør. Det er der i den grad også her i studiet, kan jeg afsløre om 20 minutters tid. Der er der regionale nyheder med Mads Mostrup Jensen, Johan Skøttes Morawski. Han står for dagens DJ-battle nede fra Ambufesten. Mit navn, det er Mads Thøgersen. Velkommen indenfor.

0: Det her var bare roligt fra Katinka. Og Johnny Krone, vi skal have et kig på trafikken. Jeg har en live-rapporter, der sidder i kø hele vejen til Hobro.
1: Ja, og faktisk var lige ved ikke at nå det til tiden.
0: Ja.
1: Og det er på grund af det her vejarbejde velkendte, det vi har været vidne til her hele ugen. Og det er, det er altså på E45. Og nu er det fredag, og nu er der flere, der skal sydpå og hjem på arbejde, og måske uden for regionsgrænserne. Og derfor der er der altså massiv kø fra omkring Støvring Syd, eller lidt efter Støvring Syd 31. Og så er der simpelthen meget langsom kø, faktisk før vejarbejdet det starter. For det starter jo altså først ved 32 Sønderup, og så bevæger det sig meget langsomt ned, hvor der kun er én ledig vognbane til omkring Hobro Nord. Og så er der faktisk også kø efter, fordi man skal først op i fart. Det er ikke så galt i nordgående retning, så det kan du så glæde dig over. Det er sådan cirka halveret, men en halv times ekstra køretid sammenlagt, det skal du altså nok regne med lige nu i sydgående retning.
0: Og har du noget, de gode folk hos P4 Trafik skal høre om, så er nummeret derind 70 100 110.

0: Ja, der skal meget til at imponere Shania Twain her på That Don't Impress Me Much.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er den, vi skal til nu, vores DJ-battle denne fredag, hvor det regner ned rundt omkring til alle de fine arrangementer, der er rundt i det nordjyske. Så vi giver den noget gas, vi sparker noget liv ind i fredagen. Vi smider noget musik på, som kan få os til at glemme alt om det der regnvejr, Johan.
2: Ja, og lige nu så er de i gang her ved Ambufest i Hobro ved at lige gøre klar for lysene og så videre. Barpersonalet er også mødt ind for ligesom at gøre klar, fordi dørene er faktisk slet ikke åbnet endnu. Det gør de først her 4:30. Men Emma, du er den ene, der skal være med her i DJ Battle. Du mødte jo faktisk allerede op 12:00 ved 12-tiden i dag. Hvorfor?
3: Jeg vil gerne stå forrest, altså. Ja, jeg vil gerne stå forrest, og det er vigtigt for mig.
2: Er du stor af Parker-fan, er det rigtigt?
3: Ja.
2: Men hvorfor kom så tidligt? Jamen, dørene er jo slet ikke åbne endnu.
3: Nej, det er sådan, man vil bare gerne stå forrest, og så alle dem, man er sammen med. Det er også meget hyggeligt.
2: Og sådan er pakke, som du er. Emma, vil du ikke bare lige sige, hvilken sang har du valgt til den her DJ-battle?
3: Jeg har valgt Lover af Quadrillers.

0: Jamen, hvorfor har du valgt den sang?
1: Jeg synes, den er rigtig god, og jeg føler, den passer meget til sådan stemningen her.
0: Hvordan det?
1: Sådan, bare sådan melodien, den passer bare meget godt.
0: Og jeg siger, at Heppekoret er enig i det?
2: Ja.
0: Ja, sådan der. Og går jeg lige over til dig, Oliver, for du står i baren her, og jeg har lige stjålet dig, fordi jeg kan se her om bag dig, der er gang med at blive uddelt lidt instrukser til jer frivillige her i baren. Men altså, hvilken sang har du valgt?
3: Jeg har valgt Walkman fra Heine Magik.

0: Hvorfor har du valgt den?
1: Det er, fordi det er en god gammel såkaldt banger. Og den får man, altid lyst til lige at komme op og komme ud, selvom vejret er lidt ringe, så, ja, som det er i dag.
0: Er det sådan en bangers, I kan spille herinde i teltet i aften?
1: Ja, det er det. Helt sikkert.
0: Og nu skal jeg lige høre jer begge to her. Det kan også være, at dine medhjælpere herovre, de også lige kan hæppe lidt på det, Oliver. Altså, hvem tror I vinder den her DJ-battle?
2: Emma, Oliver!
0: Nu må vi se, hvad lytterne de stemmer.
3: Ja, det må vi nemlig se, fordi en ting er, hvad Emma og Oliver selv mener, det her det skal ende med. Noget helt andet er, hvad du, kære lytter, mener, det skal ende med, for det er dig, der skal afgøre, hvad vi skal høre her om et kvarters tid. Du kan stemme med, hvis du går ind i DR Lyd-appen. Der finder du afstemningsmodulet under P4 Eftermiddag i Nordjylland. Eller også kan du stemme med via sms'en. Der skriver du en sms til 1212, starter med at skrive Nord, laver et mellemrum. Og så skriver du altså Emma, hvis du gerne vil høre Quadrillers og det nummer, der hedder Lover. Du skriver Oliver, hvis du gerne vil høre Hej Matematik og Walkman. Kom så, gør din indflydelse på, hvad vi skal høre denne fredag til lige at løfte humøret lidt ekstra.

0: The Arena, The Script. Du kan vælge fredagsmusikken, vi spiller lige her om 10 minutter. Du kan stemme med via sms'en 1212. Skriv Nord, lav et mellemrum og skriv så Emma, hvis du vil høre Quadrillers og Lover. Skriv Oliver, hvis du vil høre High Matematik og Walkman. Du kan også stemme med via DR Lyd-appen.
1: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Light Matematik, Walkman. Hvorfor skal man stemme på den?
1: Fordi det er et pissefedt nummer, og vi var nede og se dem på Smukfest her i år på Stjernescenen, og der blev med at holde en ordentlig fest. Det var fedt.
0: Emma, du har valgt Lover af Quadrillas. Hvorfor den? Hvorfor skal man stemme på den?
2: Den er virkelig god, og der er sådan meget gang i den. Og Quadrillas, de er også mega gode.
0: Så da jeg sidder om at stemme nu, skynd jer afsted og lytter og stemme på den sang, I gerne vil høre.
3: Og du stemmer via DR Lyd-appen eller på sms'en 1212. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv så Emma, hvis du vil høre Quadrillas og Lover. Skriv Oliver, hvis du vil høre High Matematik og War.

0: skyklapper og rosa her, hvor klokken er blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: På forhånd, tak for hjælpen. Det er budskabet fra den københavnske integrationsborgmester til tre nordjyske borgmesterkolleger, der har tilbudt at overtage ukrainske flygtninge fra hovedstadskommunerne.
3: Jeg vil være utrolig glad. Det vil være en stor hjælp for os,
2: siger integrationsborgmester Andreas Kiel fra Socialdemokratiet. Københavns Kommune og flere andre kommuner i hovedstadsområdet har store problemer med at finde boliger til ukrainerne. Derfor foreslår regeringen, at man lukker for indvandringen fra 14 ukrainske regioner. Men vi har altså masser af plads, lyder det fra flere jyske borgmestre, blandt andet borgmestrene fra Vesthimmerland, Brønderslev og Hjørring. De tilbyder derfor at overtage flygtningene. Og det vil altså være en stor hjælp, siger Andreas Kiel, der ifølge Jyllandsposten har skrevet brev til borgmestrene fra Jylland.
3: Vi har nogle kommuner, som har indkvarteringsmuligheder, og som samtidig også kan tilbyde vores ukrainske fordrevne nogle gode og meningsfulde jobs. Og det vil jeg gerne kvittere for. Og vi har nogle udfordringer hos os, og jeg vil gerne gå i dialog med dem, om de kunne hjælpe os med at løse den udfordring.
2: Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet har indkaldt til et møde i næste uge med kommunerne for at drøfte fordelingen af ukrainere. Der bor lige nu knap 4.000 fordrevne ukrainere i Københavns Kommune. Nordjyllands politi beder om hjælp til at finde to udenlandske mænd, som kan stå bag flere indbrud i Aalborg. I første omgang er de dog kun mistænkt for et indbrud. Det er i en villa i bydelen Kærby sent lørdag aften, fortæller politikommissær Ulf Munk Sørensen. Men i det særlige Kærby og Hasseris har været plaget af indbrud hen over sommeren, så vælger vi nu offentligt at efterlyse mændene til det her konkrete indbrud, siger han. Begge mænd beskrives som almindelige af bygning og lyse i huden. De talte litauisk til hinanden under indbruddet, viser en overvågningsvideo fra stedet. Politiet beder også beboere i området om at gennemse optagelser fra weekenden på deres overvågningskamera, der måske kunne have fanget de to indbrudstyve. Man kan se billeder af mændene på politiets hjemmeside. Sommeren 2026 var god for turismen i Himmerland. I hvert fald melder turistorganisationen Destination Himmerland om fremgang på en række områder, både når det gælder overnatninger og når det gælder omsætning i de virksomheder, der lever af turisterne. Det er virkelig glædeligt, at mange af vores turismeaktører har haft en travl og god sommer med stor interesse for både danske og udenlandske gæster, siger direktør Johanne Bugge fra Destination Himmerland i en pressemeddelelse. Løgstør Camping, det er en af de aktører, der oplever fremgangen. Her er antallet af gæster steget med 20% i forhold til sommeren 2025. Vi får flere gæster fra blandt andet Østrig, Belgien og Schweiz, der søger nordpå, fordi sommeren er blevet for varme derhjemme, siger lejrchef Leila Davidsen. Det er ikke ligefrem værd til at være turist i Nordjylland her til eftermiddag, for det regner og rusker. DMI melder om risiko for kraftig regn med torden, og lokalt kan der også komme skybrud. Vinden kommer fra øst og sydøst. Den er jævn til hård, men den skulle aftage i løbet af eftermiddagen. Temperaturerne ligger mellem 16 og 19 grader. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
4: God eftermiddag med P4.
5: Du kan stadig nå det lidt endnu, men det er ved at være sidste chance. Næste sang, jeg spiller, er vinderen af dagens fredags DJ Battle. Skal det være Lover af Quadrillos, så skriver du Emma til 1212. Skal det være Walkman af High Mavintik, ja, så skriver du Oliver. Start med at skrive Nord, lav et mellemrum og skriv så Emma eller Oliver. Du kan også stemme med via DR Lyd-appen.

0: Dancing on my own med Robin.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og den skal vi simpelthen have løftet sløret for nu, hvem der har vundet. Det har været en tæt, tæt duel. Det kan jeg lige så godt afsløre, men Johan, lad os få et resultat på banen. Simpelthen, vi kan ikke trække den længere.
2: Ej, nu er der en trommevivl i gang. Er I klar til at høre, hvem der har vundet?
3: Yeah.
2: Det er Lover af Quadrillers. Tillykke, Emma. Det er din sang.
3: Tak.
2: Hvordan føles det?
3: Mega godt.
2: Vidste du det hele vejen?
3: Ja.
2: Ja, simpelthen. Hvad siger du til det, Oliver?
4: Jamen, jeg er skuffet, det må jeg sige. Men det er også et godt nummer, så det går nok.
2: Hvordan skal det fejres, det her, Emma?
3: Backstage med at pakke.
2: Backstage med at pakke. Jeg ved, du har også ønske til Oliver. Hvad er det?
3: Han skal skaffe mig backstage.
2: Til at pakke?
3: Ja.
2: Ja, hvad siger du til det, Oliver?
4: Jamen, jeg prøver lige at forhøre mig, men jeg tror, det bliver svært.
2: Hvordan skal det her kulminere i aften, den her fest?
4: Jamen, masser af øl og god musik og god stemning. Så det,
2: Jeg formoder, at du skal klare den uden øl, men hvordan bliver din aften, tror du?
3: Mega god, for jeg skal høre pakke.
2: Og nu vil vi se, om du kommer backstage.
3: Ja, det gør jeg.
2: Rigtig god aften. God fest, det her.
3: Tak.
0: Ja, det er fantastisk, Johan. Jeg skal bare lige høre, inden I slipper dig. Altså, er stemningen blevet løftet? Kan vi sige det? Er stemningen god ned til Ambofesten i trods regnvejret?
2: Ja, for lige mens vi havde regionale nyheder, der åbnede dørene jo, så nu er der allerede kommet en masse folk ind, der prøver at stå allerforrest til der Thor Farlov, der går på om lidt. Lidt senere går jeg pakke på, så der bliver helt sikkert godt klar til en kæmpe fest her til Ambofesten.
0: Ja, men det er fantastisk, og hvis ikke festen allerede er i gang, så håber jeg kan sætte den i gang her. Det var altså vinderen af dagens fredags DJ Battle, Quadrillers Lover. Stort tillykke til Emma, der altså vandt den her DJ-battle. Tak til alle jer, der har stemt med. Nu får vi dagens vindersang her.

0: Ja, sådan lyder den altså, vinderne af dagens DJ Battle Lover fra Quadrillos. Johnny Krohn, er der stadig tæt trafik ude i den nordjyske eftermiddagstrafik?
1: Ikke alle steder, men i hvert fald et sted. Det er på E45 i forbindelse med vejarbejdet, som har stået på hele ugen. Men det er altså noget værre denne eftermiddag. Selvfølgelig fordi det er fredag, og nogen skal lidt længere, måske syd på. Fordi det er altså det, der er mest kø. Og det er fra det sydlige af Støvring, altså 31 Støvring syd. Og så kort efter det, der begynder det altså at gå meget, meget langsomt. Og så kommer selve vejarbejdet. Det er altså sammenflætningen inden den her kun ene led i vognbane, det er altså det, der er grunden til det. Men den samlede ekstra køretid, ja, det skal du regne med, det er en 20-25 minutter. Men til gengæld, når du kommer igennem det, altså på den gode side, på nordsiden af Hobro, ja, så er der altså faktisk fri bane hele vejen ned igennem E45. Og jamen, det er kun nede omkring Horsens Vest, der lige er lidt opbremsninger på grund af vejarbejder også. Og skal du ovenikøbet, fordi det er fredag over E20 til Odense, så er det altså en af de helt gode fredage, for der er nærmest ikke noget trængsel rundt om Odense frem til Storebælt.
0: Ja, det bliver en rigtig god eftermiddag i det her for Emma og pigerne til Ambo-festen, fordi de glæder sig helt vildt til at høre Apaka i aften. Her får du dem på Smelter under månen.

0: på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: George Michael og Too Funky.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Klokken 6.35 i morges tog Norges nu tidligere konge Harald sit sidste åndedrag, 89 år gammel og med 35 år som konge bag sig. Og derfor ja, der var der også lidt nedtrykt stemning blandt de nordmænd, min kollega Nicole Torp Jørgengård mødte tidligere på dagen ved færgen mod Norge i Hirtshals.
2: Det kom jo som en chok da, vi har jo følt nyhetene siden i går med kritisk sykdom, så det var, ja, det var trist, det var ikke noe kjekt.
3: Jeg synes det er veldig trist, jeg har vært folkets konge i 35 år, så det berører oss jo, ja.
4: Og når du tenker på ham, og på hva minner du har om ham, hva tenker du så?
3: Nei, han var utrolig godt likt av hele befolkningen. Han var politisk neutral, og han var en samlende figur. Som var veldig vigtigt for os nordmænd.
0: Ja, det er trist, siger Monica Eivik og John Hedegaard Larsen, som man næsten kan høre knækker lidt i stemmen her til sidst. De kommer altså til at savne hele Norges konge. Men hvorfor var han egentlig så elsket af store som små, som vi også kan se på alle de billeder, man kan se, hvis man går ind på DR.dk eller TVA Live. Der er rigtig mange, der lægger blomster og så videre. Ja, ifølge Solveig Engedal Kulflat, så skyldes det, at Harald til trods for både trone og krone var helt nede på jorden.
5: Du ser jo på en måte mange konger fra ulike land, og de er ofte veldig på en måte formelle og tydelige, og de har jo veldig, altså mye makt, men han er så folkelig og fin. Han på en måte har jo hatt de spesielle talene der han ja, snakker om at folk er folk, og det er viktig at vi ikke har så mye press til oss selv og sånne ting. Så jeg tror det er litt derfor egentlig. Du føler på en måte kanskje det er litt en ekstra bestefar, egentlig.
0: Ja, det er blandt andet talerne, som flere understreger. For eksempel den her sådan, diversitetstale, som det jo næsten var, han holdt for efterhånden 10 år siden. Også den tale, han holdt efter den forfærdelige Utøya-massakre, bliver fremhævet af flere her i dag, hvor man rundt omkring i hele verden altså mindes kongen. Og Haralds søn, Håkon, han er faktisk allerede nu officielt ny konge i Norge, da man ikke har sådan en egentlig kroning. Hans hustru, Mette Marit, er nu dronning. Mette Marit, men ligesom i Danmark, ja, så har Norge nu to dronninger, da gode gamle dronning Sonja beholder sin titel. Læs meget mere om alt det her, det der foregår i Norge nu og alle reaktionerne på kong Haralds død inde på DR.dk eller følg med via TVA Live.

80'er musik med fuld smæk på her fra Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth. Om lidt så bliver klokken 17, og du kan få en radioavis, hvor du helt sikkert også kan få seneste nyt i minderne om Kong Harald.

0: Somber og My Body Isn't Ready her, hvor klokken er blevet 17.
1: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
2: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevi. Du er jo bare 17 år og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
3: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan, på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stått veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
2: Mange tak skal du have.
1: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab, og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporterne er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
5: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
1: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
5: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så jeg tilføjer, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
6: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: resten af dagen. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Feel It Still, Portugal The Man.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Ja, det er ikke specielt fredagsfantastisk at kigge ud af vinduet og sågar kigge på vejrudsigten, fordi det regner. Mange steder over det nordjyske her til eftermiddag, særligt over Vendsyssel. Og der kan sågar ikke bare være regn, men også lokalt torden samt risiko for skybrud på vej. Ja, det lyder jo ikke fantastisk, men sådan er det. Vi kan jo ikke gøre noget ved regnen. Det er jo det, vi altid plejer at sige. Vejret kan man ikke styre, det kan vi heller ikke i dag. Men heldigvis, så gør det ikke noget, hvis bare man husker det gode humør. Og det gør de på Brønderslev Marked, for de er klar. De kunne godt se, at det blev noget møgvejr, rent udsagt, den her weekend. Så de har smidt køreplader ud og flis og gjort fuldstændig klar og parat, så folk bare kan kigge forbi.
2: De skal da bare komme og tage en paraply med. Så skal vi, og vi har masser af telte, man kan gå ind og hygge sig i, hvis der skulle komme en rigtig stor skylde, som paraply ikke kan tage. Så der er stadig god markedsstemning, selvom der er regnet.
0: Ja, sådan siger markedsformand Carsten Overgaard, og her siger jeg velkommen indenfor til det sidste time af P4 Eftermiddag denne fredag, hvor det godt nok regner, men hey, vi husker det gode humør. Det er fredag, det er fedt, smil og dans i regnen. Ja tak, mit navn er Mads Thøgersen.

0: Det hele værd, Dalin. Johnny Krone, jeg kommunikerer med min reporter Johan, og han sad jo i kø på vej sydpå ned mod Ambofesten i Hobro. Nu har han så kørt nordpå. Han sidder i kø igen.
1: Ja, han har åbenbart ikke haft P4-trafik tændt, kan man sige.
0: Det er afslørende.
1: Ja, men altså, det er jo altså billedet. Det er jo ikke kun i dag. Det har det været hele ugen, altså ekstra køretid, og så indsnævring til én vognbane, én led i hver retning. Men der er jo altså sådan en kø rent faktisk inden sammenflætningen, og så går det egentlig sådan nogenlunde godt. Der kommer så lidt kø igen omkring Haverslev og hvad hedder det, Rastepladsanlægget og McDonald's og hvad det hedder, der ligger der ved Haverslev. Så ekstra køreminutter, ja, det skal man så regne med fortsat i begge retninger, men jeg vil sige, det er altså noget bedre end det var her for en halv time og en time siden. Så om det kan betale sig lige frem at køre alternative andre veje, altså rute 180 måske igennem Rold, og den vej op til Støvring, hvis det er nordgående, det tror jeg ikke, fordi vi har også et vejarbejde i gang lige før Støvring, altså på landevejen inden den rundkørsel, du kommer op til, og så har vi også noget på Vester Primærvej. Det er jo altså en af, kan man sige, parallellerne der til E45, så nej, bliv på motorvejen. Men så tænker jeg, Mads, at hvis nu du bare spiller et fantastisk godt fredags P4-nummer, så går det jo alligevel.
0: Præcis, og det gør vi da bare lige så. Så spiller vi da bare Nordstrøm og Berlin. Og har du, ligesom Johan, oplevelsen af at sidde lidt i kø eller andet, så ring 70.

P4 Trafik. Vi skal lige opdatere på motorvejssituationen E45, både i nordgående og sydgående mellem Sønderup fra kørsel 32 og det nordlige af Hobro, for der er altså langsom kørsel. En vognbane til rådighed, en i hver retning, det er altså det, du må leve med. Og så holder man næsten stille, får vi at vide, i nordgående retning, og det gør man altså rundt om og Haverslev fra kørsel 33. Og det har nok også noget at gøre med, at frakørsel til rampen er jo spærret. Du kan ikke forlade motorvejen i nordgående, og du kan jo heller ikke køre på motorvejen i nordgående.

0: 20 år gammelt, det her nummer fra Berlin og Nordstrøm.
1: Kjæreste kong Harald, nå er vi her ved slottet, men det er ikke du.
0: Ja, sådan lyder starten på et af de breve, der i dag er blevet lagt på Slotspladsen i Oslo til ære for den afdøde kong Harald. Den populære konge døde tidligt i morges efter 35 år på tronen. Og DR's Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen er i Oslo på en dag, som han tror, at mange nordmænd vil huske resten af deres liv.
2: Fordi det er et farvel, de skal sige til at tage til deres konge, deres gamle konge, kong Harald, som jo er en person, der har betydet utrolig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. Det er jo en person, som har været i de fleste nordmænds liv, hele deres liv. Han bliver 89 år gammel. Og han er jo en person, der altid har været der, som de nu skal sige farvel til, som et på mange måder familiemedlem. Og det er også derfor, der er mange, der kalder ham Norges bedstefar eller morfar. Og det er jo det, som de siger farvel til nu.
0: Og Norges bedstefar eller morfar var 89 år og havde været indlagt på sygehuset i 11 dage, inden han altså døde i morges. Og derfor så kommer hans død da heller ikke som et chok for nordmændene, fortæller Per Bang Thomsen.
2: Så jeg synes, det er sådan en rolig stemning, og det er folk er fattet, og der er folk, der altså med tårer i øjnene, og det er jo, og netop også er påvirket af det her, og især den ældre generation, der er det noget, som betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg tror også, der er mange, der er taknemmelig over for det, som de føler, kongen har gjort. For han var jo til det sidste en mand, som havde tårnhøj opbakning blandt nordmændene. Trods alle de skandaler, de har været igennem, alle de kriser, som de jo stadigvæk befinder sig i på mange punkter, det her kongehus. Så var kongen altså, eller kong Harald, den nu afdøde konge, en som nordmændene rigtig godt kunne lide.
0: Og det vælter ind med hilsner og kondolencer fra nordmænd, statsledere verden over, og også sågar store norske fodboldhelte som Erling Haaland og Martin Ødegaard mindes og hylder deres tidligere konge på Instagram med blandt andet ordene tak for alt, hvad du var for Norge. Du kan se mere på DR.dk i TVA Live eller lige her på P4.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Torn hedder det her nummer. Det er Natalie Imbruglia.
1: Du lytter til P4.
0: Regeringen foreslår at smække døren i for flygtninge fra en stor del af Ukraine, fordi kommunerne i hovedstadsområdet ikke har plads til dem. Og der er simpelthen ikke boliger nok til de ukrainere, som vi tager imod, lyder det fra kommunerne. Og i Nord- og Vestjylland, ja, der er det ikke et problem at skaffe boliger, så nu ser det ud til, at borgmestrene i hver sin ende af landet er ved at løse problemet på egen hånd. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at borgmestrene i Vesthimmerland, Brønderslev og Hjørring, sammen med kollegaer fra Vestjylland, tilbyder at tage imod de ukrainere, som der ikke er plads til i Storkøbenhavn. Og nu siger integrationsborgmesteren i Københavns Kommune ja tak til det tilbud. Han hedder Andreas Kiel, er socialdemokrat, og ifølge Jyllandsposten, ja, så har han skrevet et brev til de jyske borgmestre, hvor han på forhånd siger tak for hjælpen.
2: Vi har nogle kommuner, som har indkvarteringsmuligheder, og som samtidig også kan tilbyde vores ukrainske fordrevne nogle gode og meningsfulde jobs. Og det vil jeg gerne kvittere for. Og vi har nogle udfordringer hos os, og jeg vil gerne gå i dialog med dem, om de kunne hjælpe os med at løse den udfordring.
0: Integrationsborgmesteren slår fast, at Københavns Kommune gerne vil hjælpe ukrainere på flugt. Lige nu bor der knap 4.000 af dem i kommunen, men allerede næste år, ja, så løber vi tør for boliger at placere dem i, forklarer han.
2: Vi modtager ca. 30 ukrainere om ugen, og vi kan se, at vores kapacitet, som det er lige nu, den ophører til omkring maj måned 27. Så det er en stor, stor udfordring for os. Og derfor, når man, jeg så kan se, at jeg har kollegaer i andre kommuner over i Jylland i det her tilfælde, som ikke har samme udfordringer, så rækker jeg selvfølgelig ud for at høre, om de kan hjælpe os.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet har indkaldt til et møde i næste uge med kommunerne for at drøfte fordelingen af ukrainerne. Om lidt er der regionale nyheder her, hvor klokken er tæt på at være 17.30.

0: Need Your Love, One Republic, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der er erklæret landesorg i Norge efter kong Harald døde tidligt i morges. Tidligere i dag talte vi med flere nordmænd ved færgelejet i Hirtshals, og de var berørte over kongens død.
3: Det er jo veldig trist. Det er jo en helt speciel konge. Han blir jo kalt for folkets konge, og det er jeg helt enig i.
4: Han er vår. Han er fantastisk. Han er som en bestefar for alle.
5: Han var jo en mann som hele landet stod bak og likte veldig godt. Ja, han var en fin mann.
2: Sagde her Solvej Engedal Koldflot, Monica Eivik og Ole Christian Jansen, der alle ventede på færgen til hjemlandet. De kommer hjem til Norge, hvor kongen hedder Håkon den 8. Og ham har Ole Christian Jansen store forventninger til.
5: En kjempefin kar, han også en fin mann, flott mann med gode værdier. Så jeg tror, han kommer til at gøre en like god figur som sin far.
2: Det norske kongehus oplyser, at kong Haralds borger om en time vil blive bragt fra Rigshospitalet, hvor han døde, til kongeslottet i Oslo. På søndag er der sørgegudstjenester i kirker over hele Norge. Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår kongen skal begraves. Narko og våben koster nu en mand fra Aalborg flere års fængsel. Der taler om en 56-årig mand, der ved retten i Aalborg er blevet dømt for besiddelse af en pistol og tilhørende ammunition. Han blev også dømt for at have et parti amfetamin og opioider liggende. Dem planlagde han at sælge videre, oplyser om anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi. Byretten takserede forbrydelserne til 3 år og 3 måneders fængsel. Manden har dog valgt at anke dommen til landsretten. Selvom Læsø i denne omgang ikke får en elektrisk færge, ja, så skal øboerne ikke miste håbet helt. Socialdemokratiets transportordfører Bjørn Brandenborg siger i hvert fald, at det er vigtigt for regeringspartiet, at man finder en løsning med en ny færge.
6: Noget af det, som vi kommer til at kigge på og skal kigge på, og som vi har også skrevet i regeringsgrundlaget, det er jo at se på, hvordan hjælper vi de områder, hvor der er et behov for både at udskifte færger, men hvor der også er et stort behov, fordi der kan være en omskiftelig infrastruktur i de områder.
2: Det var planen, at Læsø-færgens 2 gamle dieselskibe skulle skiftes ud, og kommunalbestyrelsen i Læsø Kommune har sagt ja til et tilbud fra Molslinjen om en ny færge, men det viste sig desværre, at kommunen ikke kunne skaffe pengene. Selvom Bjørn Brandenborg og Socialdemokratiet gerne vil finde en ny løsning, så kan han ikke sige noget om, hvornår læsøboerne og øens mange gæster kan forvente en ny færge.
6: Hovedet på blokken i forhold til noget, men det er jo noget, som jeg både ved, at de forskellige kommuner jo har forpligtet sig til og også rigtig gerne vil i mål med. Så jeg vil da i hvert fald håbe, at det er et projekt, som man arbejder videre med.
2: De 2 nuværende færger har sejlet mellem Læsø og Frederikshavn siden 1997. Det kraftige regnvejr fortsætter i aftentimerne. Der kan komme torden, og der er også risiko for skybrud. I nat så stopper regnen, og vi får temperatur mellem 13 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra syd. Lørdag byder på spredte byer, men i løbet af eftermiddagen skulle det klare op. Der blæser en lidt til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind.
1: God eftermiddag med P4.

0: Son of a Gun her fra Åland. Der er i den grad dømt nordjysk lokalopgør på isen i aften, når Frederikshavn Whitehawks tager imod Aalborg Pirates i sæsonpremieren i Metalligaen. Og mens holdene utvivlsomt har knoklet hårdt i både styrkerummet og på isen for at stå knivskarpe og klar til sæsonstarten, ja, så har der for en af de nye pirater fra Aalborg også været travlt med andet. Casey Dornbag hedder han. Ny amerikansk angriber i rød, der kun har været i Danmark i få uger. Og hvis man følger med på hans Instagram, ja, så kan man se, hvordan det er for en amerikaner at lande her i det nordjyske. Han har blandt andet haft fruen under armen og med en tur til Robbie Amile. Han har været rundt i Aalborgs midtby. Og sidst men ikke mindst, ja, så har Casey altså været en tur i supermarkedet.
1: Alright, I'm an American who just moved to Denmark to play professional hockey, and we are here for a third grocery haul. Took more of your recommendations, this time to the Super Brugsen. Brugsen? I think Brugsen. Again, this time rosemary and citron. I would pronounce that Herregards, Herregards, Killing. I think I'm getting better.
0: Ja, vi må se om rigeligt med killing i tanken. Det hjælper, når pucken den smides til kampstart mellem Whitehawks og Pirates kl. 19.30 i aften.

0: giver det mening. Rasmus Seebach og søn her på Sprækker. Johnny Krone, hvordan står det til her med eftermiddagstrafikken, hvor vi snart er ved at kalde det aften?
1: Ja, altså, det er bedre, end det var. Det bliver bedre og bedre, Mads, det kan lige så godt sige. Altså, dejligt. Det her med vejarbejde, ja, og den ekstra køretid, men der er altså stadigvæk resten af dagen og weekenden osv., der er jo stadigvæk kun én vognbane ledig i hver retning mellem Sønderup 32 og så omkring Hobro. Men nu er det i nordgående retning i øjeblikket, hvor der er længst ekstra køretid, og det er der sådan fra, ja, lige fra det nordlige Hobro, og så lige en 2-3 kilometer frem, hvor det går meget langsomt, og så går det sådan bare almindeligt langsomt. Til gengæld så hører det op, så snart du er passeret fra kørsel 32 Sønderup, så er der altså fri bane der. Men noget andet, jeg sidder og lurer på, Mads, det er, at der er godt gang i regnbyerne. Det meste af Nordjylland, og ser kun det meste, altså fri for nedbør sådan lige nu. Men jeg kan se, at på radaren, at der går ikke lang tid. Går lige et par timer, tror jeg, så vælter det simpelthen ned igen med regn i hele Nordjylland. Så husk nu lige at holde hastigheden godt nede der.
0: At vi er en fredag i regnens tegn. Det må man bare vente sig til derude, og så må man jo køre efter forholdene, som vi plejer at sige. Her er klokken blevet 20 minutter i 6.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRT.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith og Megdas. Hvis du går ind på DRTV og tænder for Løvens Hule Junior, ja, så kan du altså møde Jens fra Biersted.
1: Næste iværksætter har simpelthen mødt Ukraines præsident Volodymyr Zelensky.
2: Jeg hedder Jens, jeg er 12 år. Jeg har lavet de her Ukraine-kyllinger og solgt dem for 10 kroner og støttet og tog stoltaster for pengene og sendte dem til Ukraine.
3: Hvor mange kyllinger har du solgt nu?
2: Omkring 10.000.
4: Hold da op, mand. 10.000?
2: Ja.
0: Ja, det er helt tydeligt nogle meget imponerede løver, må man sige. Jens Fogh Thomsen, du er 12 år gammel. Hvorfor begyndte du på det her projekt med at lave de her perlekyllinger og sælge dem til fordel for Ukraine?
2: Fordi de havde brug for hjælp i Ukraine. Og fordi de manglede skoletest, og planen er at genopbygge en legeplads.
0: Det er ikke mange 12-årige, tror jeg, der tænker på sådan nogle ting og kan finde ud af at omsætte det til noget handling og rent faktisk gøre noget. Hvordan kom du på, at det var lige nøjagtigt det her, du skulle gøre med at lave de her perlekyllinger?
2: Det var startet til påske, og så blev det bare til, at jeg lavede det hele året rundt.
0: Og du er jo faktisk ikke bare blevet hædret og talt om inde i Løvens Hule, hvor du var inde. Du var faktisk også blevet hædret af Ukraines præsident Zelensky, da han var på besøg i Aarhus tidligere på året. Her fik du overrakt en pris, The Future of Ukraine. Hvordan var det at møde ham og få den pris?
2: Det var vildt overraskende, fordi jeg troede bare, det var den ukrainske ambassadør.
0: Og så var det bare lige præsidenten?
2: Ja. Yeah.
0: Hvad synes du om ham?
2: Han er rar at være sammen med.
0: Sådan. Nu har du så været med i det her Løvens Hule Junior. Hvordan var det?
2: Det var fedt. Og
0: mor Maj-Brit, du er også med på linjen. Hvordan er det at se sin søn gøre det her, altså lave det her projekt, blive hædret af den ukrainske præsident, og endda så også være med i Løvens Hule?
2: Det gør os stolte. Altså, det er jo mega sejt at sætte sig noget for, og så gennemføre det.
0: Hvor mange timer vil du tro, Jens han har brugt på det her projekt?
2: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi holder op med at tælle. Altså, man kan jo lave kyllinger, når vi ser en fodboldkamp i fjernsynet, og altså, hvis man sidder og ser en film, eller man kan lave kyllinger altid. En perleplade kan være med alle steder hen og lave, jo.
0: Ja, selvfølgelig, Jens. Hvordan, altså, jeg tænker sådan, dine fingre og dine hænder, de må have det lidt specielt af alt det perlepladebyggeri.
2: Ikke helt endnu.
0: Ikke helt endnu. Der er stadig lidt tilbage i dem.
2: Ja.
0: Yeah. Det er godt at høre. Og så en lille spoiler alert her. Hvis man gerne vil se det og ikke vil høre, hvad der sker for dig ind i det der Løvens Hule Junior, så skal man lige slukke radioen nu, fordi du får jo faktisk rigtig stor ros ind i Løvens Hule Junior. Og du har faktisk fået iværksætteren Tahir Siddiq som mentor. Hvad betyder det for dig?
2: Det var den rigtige at vælge, fordi han ville have
0: Ja, det er noget med, at han skal hjælpe dig med at få en hjemmeside.
2: Ja, og sådan firma til at købe os.
0: Og nu har du allerede lavet helt vildt mange af de her perlekyllinger og solgt dem og givet pengene. Altså, nu ved jeg, at du har sat dig et nyt mål. Hvad er det går ud på?
2: At få genopbygget en legeplads.
0: Hvorfor er det lige det skal være?
2: Fordi at børnene har brug for det.
0: Selvfølgelig. Vil du være Jens og mor Maj-Brit, hvor er I sindssygt seje, og hvor er det voldsomt inspirerende. Tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her. Og hvis du også har lyst til at se mere til Jens fra Biersted og de her perlekyllinger, hans besøg i Løvens Hule Junior, ja, så kan du finde afsnittet på DRTV allerede nu og se det på DR1 i morgen.

0: Ja, hvis man ikke var i fredagsstemning, så kom man lidt af her. Fascination fra Alphabeats. Der er ingen kære mor, når man som kronprins Håkon af Norge i morges mistede sin far. For i samme sekund, altså klokken 6.35 i morges, ja, der blev Håkon til Håkon den 8. konge af Norge. Og jeg ved ikke, om det er, fordi det gik lidt hurtigt eller hvad, men altså, han har ikke været sådan så kreativ med sit valgsprog. Det er blevet det samme som far, farfar og oldefar havde. Alt for Norge. Men hey, en gammel klassiker skal man aldrig gå af vejen for, og det fungerer da egentlig også meget godt. Og allerede i dag, ja, der har han også været i arbejdstøjet. Der er nemlig blevet holdt statsråd, hvor hans datter Ingrid Alexandra, der nu er kronprinsesse, også deltog. Og han overtager roret oven på en noget turbulent tid, hvor skandalesagerne altså har stået i kø. Særligt nu dronning Mette Marits relation til den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein og hendes søn fra et tidligere forhold, Marius Borg Højby, der er anklaget for grove seksuelle krænkelser, har fyldt i omtalen af kongehuset. Alligevel, jeg så tror Ole Christian Jansen på, at det bliver godt med den nye konge.
1: Jeg tænker nu, Håkon er en kæmpefin kar, han også en fin mand, flot mand med gode værdier. Og så jeg tror, han kommer til at gøre en like god figur som sin far. Ja, på trods af det, som er udenom. Ja.
0: Og det vides endnu ikke, hvornår kong Harald skal begraves, men regeringen i Norge har erklæret landesorg fra i dag og ind til begravelsen. Meget mere om det norske kongehus på DR.dk og TVA Live. Med det vil jeg, Mads Thøgersen, gerne sige tak for P4 eftermiddag, men bliv nu endelig bare hængende her på kanalen. Fordi når vi er færdige her, ja, så er der radioavis, og så overtager Liga, altså senderen, de melder klar til en aften, hvor Superliga-bolden ruller, og Metalligaen skøjtes i gang. Der er masser af god sport, fodbold og ishockey. Rikke Smed og Morten Hausborg er ved mikrofonerne. God fredag.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongerfamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smestrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuell.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakket veldig varmt om de homofile. Han har betydd veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså i en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
5: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
6: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
8: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
2: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
2: Ja.
0: Og så er der flere måske kyninger, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt og alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
2: Jamen, sådan er det
0: sådan
2: jo.
0: Sådan er det jo.
2: Alle point er vigtige, præcis. Uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofiske.
2: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
2: Sommerfuglene blafrer i ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Ja, du skal. Så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
2: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
2: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi er ishockey, vi er Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: Chicken Girls.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal, Havsborg. Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uge, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg
1: vil nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig, altså. Folk kan bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Anela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fif, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og ja, så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split på udebane, det lyder heller ikke alt for sjov. Og så har de også skotske Hearts, som er sådan lidt undervurderet hold i min verden. Så FC Nordsjælland, den lodtrækning, den er sådan, den bliver svær. Og så alligevel, så har FC Nordsjælland den der kunstgræsbane op i Farum. Og vi har jo set, at de har det med at levere vanvittige resultater også i Europa deroppe. Så jeg har stadigvæk FC Nordsjælland til at komme videre, men det er nok den sværeste gruppe af de fire, hvor danskerne er med.
0: Der er jo onde tunger, som påstår, at Conference League bare er noget juks. Og jeg kan også se i den her lodtrækning, at der dukker jo også hold op fra både Gibraltar og Andorra. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
2: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo sådan et hold, som lad os sige Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra det er vel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold, som jeg vil se, om I kommer på Team Anela, efter vi har snakket lidt efter det her. For jeg har ja-hatten på her til aften, efter den her lodtrækning.
1: Det har jeg også altid med det her, Anela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36 hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
1: Kun mit og Anelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, du de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
2: Så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe synes jeg jo heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså, jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, Ignatia og Lincoln Reds Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ind i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her tre hold, eller fire hold, undskyld. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
1: Jeg kan se, at Anela Hausborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
1: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
2: I lige måde.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig Bandby.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Photograph fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold, kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan jo ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er et veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølle forfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga-mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga-opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 12.12. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.

0: Miss Li. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det, fordi vi er i gang i kvalifikationen. Og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week. Og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open, så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre og færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud i den her WTA 500-turnering i Mexico i kvartfinalen. Og det kan man måske godt tænke er sådan lidt, det var da lidt øvre optakt til US Open og så videre. Men er det måske okay for at få lidt flere pausedage frem mod den her store Grand Slam?
2: Jamen, du siger jo nærmest det, jeg skulle til at sige, for det er lige netop det, der er det gode.
1: Altså, jeg
2: sad faktisk, altså, det lyder paradoksalt, men jeg sad faktisk i den her kvartfinal og håbede, at hun tabte. Og det ville selvfølgelig være gode point på verdensranglisten, hvis hun kom i en semifinal og finale. Men hun skal spille mandag. Det vil sige, at hun har fløjet fra Mexico til New York i dag, så har hun lige to træningsdage over weekenden. Og hvis hun nu var kommet endnu længere, jamen, så var hun nærmest kommet direkte ind på banen. Så jeg synes, det er godt for hende. Selvfølgelig ærgerligt med et nederlag, men hun har trods alt fået et par kampe i benene og en god sejr særligt.
1: Men altså, omvendt kan man så ikke også sige, hvis hun ryger ud af WTA 500-turneringen i kvartfinalen, er niveauet så til at komme videre i US Open?
2: Jamen, jeg plejer faktisk ikke lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tauson's sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
1: Og Christen, inden vi hele slipper dig dine arbejdsopgaver lige nu, jeg ved, vi har dig lidt på lån tid, for det er din rolle lige nu.
2: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Nosco være Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de er gode veninder. Så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler jo ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske at tale med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Noskova så, det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usigtet spiller, som man ikke vil møde. Så Noskova tror jeg i hvert fald på et godt US Open med Tauson, for Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
1: Og hvad bare lige helt her kort til sidst, hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens, eller Stephens?
2: Ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå, men så møder hun, fordi hun er usittet allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde, så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start. Men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer, de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år, og man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige et bud lige nu, klarer Tauson videre til anden runde, så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen, men man ved jo aldrig.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
2: En fornøjelse.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg er et ishockeykamp på, og det er Horsens og Viborg, der begynder her kl. 19, når du sender det bud til 12.12, og han starter med P4 laver mellemrummet. Giv minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Olsons. Du skal bare sende ind til 12.12.
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning og Esbjerg har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
1: Det er ikke været nogle år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker. Det er da bare en klassiker. Det har været rivaler i altid.
2: Undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder mig til at høre. Den kamp, den kommer i radioen, er det rigtigt?
0: Jo, selvfølgelig kan den det.
1: Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
2: Men det finder vi ud af.
1: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstart, og det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
2: Ja, specielt hvis man kigger lige 3 kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut. Fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snupper bolden fra dem og løber op og scorer i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård koster at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidte ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Semling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men 4 spillere til den her kamp. Kort og godt, fordi de ser slidte ud. Og det, der kan blive Horsens problem, det er, 3 af dem, det er dem med de ramme fødder. Det er dem, der er gode til at løbe kontrarne. Men så har de så til gengæld noget godt at skyde med fra bænken. Så det er en spændende kamp, fordi det kan sagtens blive sådan en kamp, hvor Horsens, det bliver den bananskrald, som velspillende Viborg, de skvatter i. Og jeg kan også sige det over på den anden side. Altså, enhver kan jo sætte et hold op til at spille mod FC København på et udsolgt hjemmebane. Nu er det en helt anden virkelighed. Det er det fredag aften på udebane i Horsens. Det er der, man skal vise sit sande jeg frem for et udhold som Viborg.
0: Horsens har også haft sådan lidt en kaotisk åbning på foråret. Altså virker det til, at der er kommet lidt ro på tingene nu, så de også kan fokusere fuldt ud på bare spille fodbold?
2: Fuldstændigt. Altså der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Semling har valgt, hvilken trup der er, han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine 2 fingre. Kan I høre det? Der er kommet til overs i Superliga-holdet, som de ved skilte sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders gnisten for de spillere, som for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: Værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri.
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Tianxin. Nummeret hedder Toothbrush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at der er åbningskamp i Metal-ligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden, det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mentale overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går dog lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favoritværdighed, altså forholdet mellem de to, hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktionen af sæsonen endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu også ske rigtig meget på 3 måneder. Men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der altså skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvartfinale. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revanchere på en svær udebane, hvor Herning må regnes som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krumhals efter radioavisen Superliga-fodbold. Og i tolke, klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeseremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeseremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets syvende etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byer, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet et optakt til, at nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, ligner det i hvert fald på tv-billederne, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt, Jens Ole Sørensen. Noget at berette om, sådan af betydning indtil videre?
3: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drengen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Jalal Kashouc, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover, og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk, der er det, eller er det med Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar at komme til og sparke den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

0: to lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det jo heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner Horsens heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet, og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hen til bolden, og så simpelthen skvatter lige så langt han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt, så giv den lige kvarter 20 minutter mere, så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Walk me home fra Pink.
1: Boom! Kom så hen, Ole.
2: Er der sindssygt, den der Viborgs sværmer, som bier om et stykke sukker. Fordi det er bare det er tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Sådan Kusmis alene med Matej Delac. Men det er så den Horsens keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien. Og så går der godød med ikke mere end et hjørnespark mere. Så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Marta Delas får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver et Viborg hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg, så lidt nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her, fordi lige nu, så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt, og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens, der er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.
3: Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som en også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det Viborg de mangler, det er nemlig at putte det sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutters spil.

0: løb i 23,5 minut. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igen og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældte ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de laver indlæg, men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Måske denne gang Oliver Bundgaard, manden der jo var væk fra Viborg så næsten halvandet år på grund af en alvorlig korsbundsskade. Jeg husker det klart og tydeligt, for jeg sad og kommenterede det dengang det skete. Han er kommet tilbage, man må sige, han er kommet tilbage i en stærkere og mere fit for version end da han blev skadet. Virkelig en kæmpe motor han har over på venstre bak, og også med et oplæg i Viborgs seneste kamp. Nu er det derimod Sandsaler til Viborgs midtstopper før bolden op. Nu er alle mand på nær Viborgs målmand oppe på Horsens banehalvdel. Det siger lidt om, hvor ensidig affære det her det er. Men Horsens, de er komfortable med det her. De står og venter på, at Viborg dummer sig og smider bolden væk, og det gør de nok også på et tidspunkt. Og så er det spørgsmålet, om Horsens, de kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard. Så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle det ikke have gjort, fordi det var lige så godt som aflevere den til Viborg igen, for de rammer den 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens-spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
1: Ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne får Odense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Olen?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: jeg skal to til tango. Jeg synes, der skal to til tango, og lige nu der virker Horsens

0: som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men Viborg prøver
0: og det
1: jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo lidt underholdende at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
0: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare, hvor sjovt er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, okay, så behøver jeg ikke nogen partner in crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
0: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Og lige nu kan man, det er også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og men Mathai Delerts, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Mathai Delerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kjeldrik dernede den anden ende nærmest og keder sig og piller næse det meste af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraindgreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrker, og det gør Horsens lige nu. Så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge 1,5 minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå, jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, om vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. 1 minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
2: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev fløjtet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter, inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der er trillet en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjt rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem. Og ligesom gejlede hele hockeyhallen op, samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor der nede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den. Der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning afsted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
3: Pause efter første periode i kampen mellem SønderjyskE og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: That's what I like.
1: Ja, men det var da ret tid, vi brokkede os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel, og det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurianen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nu regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomstrer derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlægt mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at feje flint, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald. For så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb, Dorian Junior mister bolden, men Viborg igen i et hissigt genpres, og Horsens usikre på bolden. De er meget, meget, meget svært ved at spille sig frem til noget i dag. Det er et Horsens hold, der har større problemer, end jeg så dem blandt andet for 14 dage siden, hvor de spiller på udebane mod OB. Der synes jeg, de gjorde det noget bedre, men igen, der er også skiftet på 4 positioner i forhold til den seneste kamp, og gjort også kampen i Odense. 37 minutter spillet. Nu er det... Ja, det er stadigvæk vådt, men det er ikke målløst længere. Viborg fører 1-0 i Horsens.
1: Fra udendørs og regnvejr i Horsens til indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
3: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, og det betyder, at de er et tungt pres ned mod Esbjerg Energy-målet her. For Esbjerg dog sendt pukken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisningsboksen. Og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det esbjergensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitrip, der igen fører pukken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her. Med pukken videre til Dimitri igen op på blå linje, sælger pukken ind for et mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pukken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pukken videre igen ned bag mål, at igen Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for et mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pukken igen her, gør klar til et slagskud. Den ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitri med en tværpasning. En ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au, au, au, au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der, der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i, men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstre benet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem, og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion. Og så står han bare sådan helt stille, fuldstændig død i blikket. Og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget. Sådan, dum, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det vil jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden, Charlie Nuuk får den, Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet, Viborg før 1-0 i Horsens.
2: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet fra Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay omtalt før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål, men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i Esbjerg Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alex Warner Passenger. Så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så vi bruger foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningens... foden og det hele, og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter, og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren lige til at gå til pause på, fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen, og de er meget sure på Svend Fund, der er nede i Horsens, fordi at jeg ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen, inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, at de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens, de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fund siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til at ønske stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev scoret, det første mål blev scoret for 33.09 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Jamen, det kom jeg jo til, men jeg ville først fortælle om Fredericia, men fint nok, vinderen er Torkild.
0: Torkild, det er Torkild et herligt
2: fra
0: navn.
2: Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde,
0: ja, ja,
2: der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by. Og uanset det, om der er spøgelser, der er,
0: og det er derfor, at næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i købet.
2: Og besøge de her volde. Hey, skal vi?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som de sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blafre derinde, da han er først over lys, puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor et hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem med isen. Lige nu der ligger de i tungt pres ned mod Esbjerg Energy-målet. Måske faktisk en mulighed her, Terence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor det resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0 føring til gæsterne for Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag, Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kom en udligning. Stillingen er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så løs dem nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home. Her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudad. Superliga-kampen, der er lige så stille kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden, Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
4: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udholdet, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet for Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller. Så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettet. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu, der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig nede ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 sekunder tilbage i første periode, Herning fører sig med 2-0.
3: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
5: Det er simpelthen Hibachumann, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå så kort og godt og snokke over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen om kul. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hibachumann starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er der spørgsmålet om, hvor de kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pudsigt, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, at de gør, når de nærmest næsten score på, ja, 5. eller 6. boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard, Charlie Nuk står ved bolden. Det er ude siden i frispark. Oliver Bundgaard, den er indad skruet. Og det der, det bliver til skud på mål. Vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockey-scoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockey-scoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod SønderjyskE nu fører med 2-1, 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælpe mere til, ej. Er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er det dig, Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg, så må man sige, de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu, et indlæg i feltet igen. Det blev så reddet af afslutningen i Batshuayi, blev reddet af Kasper Kilderik, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver den kast til Horsens midt på banen. Men jeg må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en manddomsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage det sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige... Det tilsat det mål, som Viborg har indkasseret, det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil ikke sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ude i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspillere og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, ikke? Og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men vi må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp, men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samijal Al-Khatchout, der burde være mænd, der havde sparket Viborg foran 3-1, men glimrende fodboldrede derinde fra Matej Delert. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at vi lige spoler tiden 5 dage tilbage. Der spiller Viborg mod FCK, og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndags af Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt ned og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Og Julius Madsen forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angribere fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg muligheden for at sende lang bold afsted mod Samir Jalal. Han får ikke fat i den, det går Dorian Junior. Til gengæld så river han så også sende om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: sådan en rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, Sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag, om end jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til, for at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende fra Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen, eller i hvert fald kort ind i anden halvleg, men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det, og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan, vi skal jo lige huske, bare lige skulle tiden 8 dage tilbage, der solgte Viborg deres største stjerne, Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp, de slap af med ham, for siden har de slået FC København 4-0 og fører 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Hjalte Bistrup ind, og de skifter Adam Christoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne nede på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Jeg sad lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodboldtekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige ved venstrebenet også, ikke? Bare lige smæk den ind.
1: Op, mand.
2: Også fordi, at det er sådan en pushy situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit fanskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager endda berøring på det. Viborg passivt rundt, står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så, ja, når han bare til den med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bolden, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget klap af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld, så svarer Viborg så hurtigt igen. Hjalte Bistrup, det blev en dårlig aflevering og ender ind med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1, men man nu kigger op på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre, så er fyringen altså skrumpet til beskedne 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
0: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften, og en af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard, så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
3: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der er i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mester med midtjyderne. Så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode indtil videre. Han har taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der har startet den her anden periode bedst, men indtil videre, der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
1: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udebane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: Og noget dårligt. Jeg ved, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Smed. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens, de for Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skal man slå dem i hovedet. Det er den, der går på Storm Sandhavn. Ja, fordi...
0: Whack-a-mole. Det er et fugle,
1: det
0: godt navn.
1: Ja, lige præcis.
2: Men sådan en af Horsens lige nu... Altså undskyld, Viborg har rundbarberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsens feltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadigvæk et lille kvarters tid at gøre godt med. Og nu begynder kræfterne også at slippe op hos Viborg. Og måske viser det sig, at Nicky Simling var den smarteste, da det kom til stykket. For nu smider han nemlig nogle af dem med de hurtige fødder, både Moro og også Uoto, på banen her i slutfasen. De kan godt komme til at give Horsens vældig mange problemer. Viborg skal spille klogt nu, og det er også derfor, at de har sat rutinerede kræfter på banen. Daniel Anjempe er kommet ind for at stabilisere venstre siden. Derover er også en mand, der har løbet tør for kræfter. Stradan Kuzmic startede på højre bak, sluttede på venstre, og nu altså også ude på bænken. Til gengæld også Mads Søndergaard løbet tør for benzin på midtbanen, blevet erstattet af Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtig Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender. Der kommer Horsens til for hættet den væk, som et Jalal Kachut får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Anjempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
3: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode. Og lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pukken i offensiv zone for Herning Blufog videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bag, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen. Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her tæt på, at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her. Herning Blufog, Mathias Bag med ny afslutning. Hold nu op et tryk. Der er nede mod det esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pukken, finder igen Emil Christensen, der trykker af ind foran mål her, og så får Mathias Heldrup gribe handsken på, og så kan de jo lettet op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb ned mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
0: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
1: Ja da.
0: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
1: Det har jeg da.
0: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart. Ingen mål endnu.

0: Det er uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
1: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
2: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid, inden Herning de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriev dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp. Fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, undskyld, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv zone. Så derfor så er det også en naturlig udgang, at Herning de nu fører med 3-0 her med 6 minutter tilbage i anden periode.
3: Så er vi til fredagsfodbold i Horsens. Gassen er ved at gå af Viborg. De har svært ved at sætte så meget sammen, som de har gjort i resten af kampen. Til gengæld virker det også til, at Horsens måske har fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Viborg fører 3-2. Der er 3,5 minutter tilbage af kampen plus tillægstid. Hør lige publikum her. De kan godt mærke, at Viborg også begynder at ryste lidt på hænderne. Nu pakker Viborg sig. Og også set i lyset af, at Viborg ikke har så meget skyde med fra bænken. Altså, vi snakker om to teenager. Der to 18-årige, der er kommet på banen for at køre den her hjem. De gør det nu egentlig ganske udmærket. Det er ikke nær det, men det er jo altså også spillere, der er i gang med deres formative år ved at lære at blive professionelle fodboldspillere, og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark. Man kan sige et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed, det er faktisk lige præcis fra den her position. De sendte bolden ind i feltet, hvor Ihabichuman, han scorede. Og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3. Og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej. Hurtig løberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og ræse igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kampdefinerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
4: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
5: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
6: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
7: Jeg skal giftes.
8: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
9: Endnu.
8: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
10: Har kæft, han er en stor mand.
11: De er jo pure muscles.
12: Gift ved første blik.
13: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
14: Jeg tror sgu fint med over.
15: En lille skål for Tudeprinsen her.
16: Hvilken en af dem?
12: Fra torsdag på DRTV.

0: knyttet til? Eller Augusta og prøveperiode?
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt? Jens Ole Sørensen, vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørne til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Marta Dillert, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammerat i samtale med flere af spillerne. Her kommer Hjørne sparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun minus 1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kilrej op i den modsatte ende. Et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden. Spiller den tilbage til Daniel Anjembe, der er et halvt minut tilbage. Anjembe til Keller igen. Spiller den tilbage til Viborgs hårdt arbejdende, altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så jo et frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens forbrudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kilrik har nede i feltet, og vi har allerede spillet 0,5 minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
3: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Men det, man tænker, ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæsten. Åh, her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Guy med Silent Treatment. Det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte ind i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter. Gutter, som er glad i gutter. Og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg, altså med underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
2: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig at åbne sin dør, for man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
2: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
3: Ja, og ja, hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjerg spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode. Det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står. Og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue, lejestue ned mod dem. Og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg har altså haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
2: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker.
2: Mm.
0: Frederikshavn mod Aalborg.
2: Ja.
0: Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig i slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
2: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
2: Nå, lad os
0: se, hvor de ender. Og du nævnte også de andre fodboldkampe rundt om i Europa, der jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern, de er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League, 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City, ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Oddbjerg, føler mig selv 100.
1: Ja, så bliver det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Det skulle aldrig være Erling Braut Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karseklippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man tidligere havde besad,
0: ja,
1: pludselig forsvinder med lokkerne.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vendt mig til, samme sekund, at Manchester City spiller, så går der 6, 8, 10, 12 minutter, så er de foran, og målskoren der altid er ingen Holland. Nu er der spillet i kvarter. Kan vi begynde at konkludere?
0: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, vi skal give det nye hår en færre chance. En halv time. Hvis han ikke har skruet ind for en halv time, så hopper jeg med på overtrosvognen.
1: Det kunne være kuriøst nu, hvis han ikke er i stand til at ramme bolden længere. Han bare sparker
0: det plejer
1: at være
0: håret, der skubber den ind.
1: Ja.
0: Men Erling Haaland med det nye hår, det er så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg. Det er, når man har sådan en breaking... Altså en kæmpe nyhed på dagen med ind i studiet, som jeg havde den anden dag med den her. Så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: jeg
0: du bidrager med det.
1: Stændig ligeglad med, hvem...
0: I har jo samme forsyre nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter eller musikstjerner eller atleter. Hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: De har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår. De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså... Erling Braut Haaland, det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: godt. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: spillere i den her pause i den tredje periode. Jeg ved ikke, hvilken type vil I være Havsborgs med? Vil I være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I Del Dulme i gang? Eller vil I mere sådan sige, prøv at høre, gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værste. Altså, hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0?
1: Vi vil gå forskelligt til værk.
2: Jeg har den perfekte løsning. Og det er jo en løsning, som jeg har fået serveret af Jens Ole Sørensen, som lige nu er nede og tale med spillerne fra Viborg Horsens. For Jens Ole har jo fortalt, at hans fodboldtræner, når holdet var håbløst bagefter pausen, jo opildende med ordene, at nu skal de mærke, at de har trådt på løvens hale. Det er den, jeg vil gå med.
1: Det er den, du vil gå med. Okay. Jeg vil jo gå mere stryge med hårene til værks og sige, drenge, vi kommer ikke til at vinde den her kamp, men nu skal I ud og have det sjovt, nyde det, tage læring fra det, og så lige give den en skalle her til sidst. Lad os se, om vi får en god afslutning på kampen.
0: Det er meget pædagogisk, altså. Man kan sige, det der med at gå ud af, jeg tror ikke, de synes, det er specielt sjovt at skrue rundt på isen.
2: Jeg stejler også på den der med, at vi skal ud og have det sjovt. Vi er bagud med en milliard.
1: Så er det godt, at de ikke er jer, der spiller på mit hold. Fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
0: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det der an på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der i øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på det, men Esbjerg får sæt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her, 3 minutter ind i tredje periode.
2: Jeg har en sidste løsning.
1: Ja.
2: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
1: hovedet.
2: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
1: dårlig
2: gøre
1: dårlig ledelse. Det må du ikke gå med.
2: Og det er også sådan, man opdrager børn.
1: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
0: Ud og have det sjovt.
1: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen. Yes.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen, den er så blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard, fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret osv. osv. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet, de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene, så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde, altså især fordi at kampene, de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap på seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinal og semifinaleserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med manér i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, de fører sig 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbeek, der fik sendt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at, ja, til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså til, at de er allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu, der er det også Esbjerg, der er nærgående, måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pucken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pucken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får en smule ro på. Der resterer 10 minutter den her ishockeykamp, og Herning er så foran med 6-1.
0: Og så er der også kommet en ny scoring i det andet ishockeyopgør her til aften. Det er altså Aalborg Pirates, der spiller mod White Hawks fra Frederikshavn. Aalborg Pirates, de er nu foran 4-2 efter endnu en scoring her i tredje periode.

0: Boys her med Wonderwall, så der scoret ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter. Først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
9: Herning Blue Fox, de cruiser mod en drømmestart på den her sæson i ishockeyligaen. De fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, ja, undskyld, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet, ellers er det, synes jeg, og svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med DR på dr.dk, altså fra klokken 19 til 01 på tirsdag. Måske så du også soccer-showet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Nej. Okay. Det er Harry Kane assist. Det er Olise.
1: Ja, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det unfair hold, hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror, begge hold de lige nu de venter egentlig bare på, at tiden skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der vinder for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pukken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pukken central over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herningburet og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox ender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration fra de forsvarende danske mestre, som altså scorede 2 gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede 4 gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart, de vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i seng ved midnatstid. Hvad du så gør derefter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode B4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig, også et, der lugter en del af fredag. Lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore, her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit. Who's gonna

fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Og det kærligheden kalder efternavnet, ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Herinde så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamp i front på vokalen på en lille Danmarks turné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sårbar. For

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh og Badebro.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han sagde blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back.

Det var norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til nattens nemlag.dr.dk.

Damiano, David, Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her på

Der er heldigvis lige en weekend imellem os, og så mandagen, hvor man kan gøre, som Veronica Maggio kalder os for, Mondags. Barn, heldigvis er det bare fredag aften nu her, og nu står den på musik fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten
0: på P4.
2: Nu med en af de nye gode fra Cisal. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har der gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du have en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig denne her fredag aften i Danmark i før 18 på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt. Og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredagsvibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmig og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det for, den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hits kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmi, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet det store hittede Malaga og har boet i Malaga og så videre og så videre. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Gold Digger var det her i før natten på P4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gongongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: Scarlet Pleasure i deres lidt dreamy hjørne, har jeg lyst til at sige. Det var Windy.
1: Du lytter til Før Natten på B4. Før Natten med Stine Bram.
0: Og vi har en mailadresse her i Før Natten. Den hedder kort og godt natten@dr.dk. natten@dr.dk. Og det er altså her, du kan byde ind med forslag til sange, du synes passer godt ind om aftenen. Altså, det kan være noget med noget bestemt stemning, som du synes, som giver rigtig god mening at lytte til her ud på de sene aftentimer. Det er natten@dr.dk. Kunne være dejligt, hvis du skrev. Vi tjekker mailen sådan løbende i løbet af ugen. Her er Chapel Roan og Good Luck.

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i før natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Seebach og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er.

vil altid være fyldt op med smilets by hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stressede af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's Eye.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgensdag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Le Femme au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

for ikke et sekund. Vi urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer for det.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.